Väldigt. Oj. Ja, utflyttade lustring den här gången. Det var Anna Helene Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Ja. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och är det för den för lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, ja. Okej. Okay. Mm. Ja, då är jag färdig.
0: Är du där? Nu är de, ja. Ja, de grädd.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: kan
0: till.
1: Kan
2: du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Så den går bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då är du välkommen att
1: det. Flott i grejer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50, 68, 14, 10.

har du stilt in på Radio Lust där. Och där är Jorunn, Grete, Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi. Och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, Lukas, da kommen wir.
1: Hängt wie im Reiter.
0: Ja.
1: Er ein britisch gepönt.
0: Nein.
2: Der ist mehr modern als so.
0: Ja.
3: Okay. Nein, men da weiß ich nicht.
0: Nein.
2: Du vill inte tippa heller?
3: Nej, jag kan lägga någon andra pröva.
2: Ja, detta. Ha det. Vad valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan snacka med...
4: Jag vet inte, vad är Skarnarum? Det var något vind.
0: Ja.
4: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
4: Ja.
2: Då, ja.
4: Då stämde.
2: Mm, då stämmer.
0: Kvar insekt med prickar bringer nicke. Kvar insekt med prickar bringer nicke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

var du stilt in på Radio Lust där. Och där gjorde en Grete ur Gulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi. Och jag säger så har Rune Rudberg. Nu är det fredag igen.

0: Men tänk, dagen är dagen nu.
1: Det var så annorlunda att få igång Lasse Stefan, säger jag.
0: Ja, men han var väldigt fin och tänkte jag. Så det var nog rätt. Ledde mig för att höra den. Men i alla fall, 18 september är det idag. Och det för väldigt brutal 104 dagar åtta av 2026. Så är det 104 dagar till nyttårsafton.
1: Ja.
0: Namnedagar, Henriette och Henry. Och ellers då så har skett på den 19 massa så skett på 18 september, men den 19 september i 1991 då fann de alpemannen Ötzi, också då han gör om Greta.
1: Är också namnet, ja.
0: Ja, i fjällen i mellan Österrike och Italien, och funnet fick vara som stora omtale för det att liket var väldigt gott bevarat. Etter at det hadde leget i isen i over 5000 år.
1: Og fytt i katt.
0: Men han var jo sikkert ikke frosset på det. Men dagen i dag var i grunn ikke noe spesielt ekstra med. Men jeg fant et bittelitt rekningsstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi lägga det sammen til en og dela på to. Ja, det var år for dagen kanskje.
1: Ja.
0: Så tek vi meldingen i samrapsen. Bingo i Marstein torsdag 24. september klokka 18. Da er det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja. Och på Søren, där ska det vara dans i Grendahuset, helt på sig lite gammalt. Det är lördag 26 september ifrån klockan 19. DJ Henrik Gibson står för musiken. Ingång kronor 200 och de teker vips. Det är öppen kiosk och påmelding till telefon 48 12 36 43. God musik, gode folk och dans hele kvelden står här och välkomna. Och så snackar jag nett med och Helga så styr lite med det här och hon hoppar på massa folk och god stämning. Välkommen ska det vara. Alltså lördag 26 september ifrån klockan 7 så är det dans i Grendahuset på Sørheim.
0: Ja. Det høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Havslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt til men ikke fått noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Havslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember klokka 17.30 til 19.30.
1: Ja, det ser pårørende treff til dine meldinger her også. Har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger, men da i Sogndal på Trivseltunet Fossetunet 1 da klokka 18 til 20.30. Da alle som pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det ingen påmelding, og neste dato da, det blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det forskjellige tilbud de har, og dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetunet, Fossetunet 1, Sogndal, klokka 18 til 20.30, 1. oktober.
0: Ja, Och så ska Gunstein Nes tala på möte på Frälsningsarmén i Sogndal den 3 oktober klockan 16 och 18. Kaffe i mellan möte. Söndag möte klockan 11. Möta är i regi av Åre och Israel.
1: Japp. Så är det GBS, Gautne Bilcenter. De söker två mekaniker där, eller lärlingar. Det är stor pågång där nere och de letar efter två nya lagspelare. Är du faglärt bilmekaniker eller önskar du att starta lärlingetiden här i Gautne, så ta kontakt. Kanske du är den där ser inte, eller är det någon som känner någon som är på jakt efter lärlingeplats eller jobb, så kontakt GBS:en här i Gautne.
0: Mm. Det är grejt att det är något fått här nere, men ska ni få service på bilarna?
1: Ja, så nu är det väl mycket sån däckskift och grejer nog snart.
0: Visst är det. Ja, och så ska det vara möte i Luster Bedehus tisdag 22 september, alltså tisdag förstkommande, klockan 19.30. Herdis Heimdal talar och alla är välkomna. Vänlig hälsning, Elisabeth Nygård.
1: Så är den här trilleturen för heimavärande småbarnsföräldrar. Det är Luster Turlag som arrangerar det här. Och där startar de väl för en runt 3 år sedan eller något. Mm. Och, men så dagar och veckor av sig själv som jag sagt att jag inte var aktiv. Men nu är det startat upp att det har varit avlyst nu på tisdag på grund av det fela regnvärde. Men nu tisdag 22 september då ska det gå på Mållandsmarki ifrån parkeringsplatsen på Krossen klockan 10.30. Ta gärna med mat och dricka hvis du önskar. Och det är påmelding innan klockan 21 kvällen för med sms till 97 08 16 34. Så det är ett fint tack för dig som är heimavärande med babya. Det är trilletur, så då är det väl släcker så är i vogni. Ja, det var den meldingen jag hade. Hade du mer?
0: Nej, nu har jag inte mer. Nu vill jag ha musik.
1: Nu vill jag musik, du? Ja. Det närmar sig hälsningar. Vi har fått en hälsning. Jag vet inte om det är någon som föddes 40 år. Nu i dessa dagar, men jag fann fram en god gammal träbussrull som är stackars mig, så är jag följt 40.

0: Konkurrence.
1: Ja, es war eine Konkurrenz. Quen war Norges første barneombud? Quen war Norges første barneombud? 576-81-410.
2: Et litet hjärta.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Lidrik har kan jag ge
1: dig. Ja.
3: Det var väl en Trondviggo Torgersen där?
4: Nej.
1: Nej.
4: Det var en dama.
1: Ja.
3: Och det var en dama, ja.
4: Mm-hmm.
3: Ja, nej, då var det inte rätt.
4: Ja, får pröva det senare.
1: Ja.
3: Ja då.
4: Ja då.
1: Ja då. Ja, vad ska jag säga då?
4: Då måste jag fråga vad du vill svara.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med?
5: Anjon Oddvar, min dag.
1: Ja.
5: Jag vet inte om Måsli grudde fläckar idag.
1: Ja, helt korrekt.
5: Mm. Japp.
4: Ja. Där. Japp. Och så nästa, nummer två.
1: Vad heter hunden till domarduk? Vad heter hunden till domarduk?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Hängt im Reiter.
0: Ja.
1: Er hat britisch gepönt.
0: Nein.
2: Der mehr modern als so.
0: Ja.
1: Oh, okay. Nein, men da weiß ich nicht.
0: Nein.
2: Du willst nicht tippen, heller?
1: Nein, ich kann noch einen anderen prova.
2: Ja, greit da. Ja. Mm, nein. K-valuta blir brukt i Irland. Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skarnero? Det var något event.
0: Ja.
3: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämde.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så att...
2: Ja.
3: Hallå.
2: Hallå.
0: Kva insekt med prickar... bringer nicke. Kva insekt med prikker bringer nicke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, ich bin noch da, bin da.
0: Ja.
1: Na, der war Joller da.
0: Hey, korrekt da.
2: Yep. So.
0: Da. Nu måste jag kryssa av.
2: Ja, jag måste skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och
0: så är frågeställ 6.
2: Ja.
0: Nu är hundedagen. Nu är hundedagen.
2: 5268410.
0: Ja, 5268410. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livbritt här, kan jag stäga igen?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti. Det
0: är korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Hallå.
3: Hallå.
2: Fick rotera Johan förresten? Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på ägget. Kopp och insekt.
2: K är forskjell på edderkopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Hallo, kennst du nach Kämme?
1: Ja, der Helga Farberg, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju forskjell där också, men det är en annan så annan forskjell så har med kollaps de uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okay. Ja, rätt.
2: Rätt.
1: Hallå.
2: Alltså, K är forskjell på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollaps de uppbyggda. Jon.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
3: Stallbosta.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräke.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där samma vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejling, men en tanke av min.
2: Till att tälja fötter.
3: Oh, ja. Rätta.
0: Ja,
2: rätta. Ja, en gång till då. K är forskjell på edderkopp och insekt. Jon.
0: Ja, hallå, kan
4: jag hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det där tror jag har med 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Endelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det höllde med sig fötten, som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp, och insekt, de har 3-delte kropp.
4: Ja, okej.
2: Okay.
4: Det
2: tänkte jag
4: inte på.
2: Nej, det är inte något jag heller. Grönta, tack ska du
4: ha. Ja,
2: ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
5: Jag snackar med Vete Vögland.
0: Ja.
5: Det var väl med solen för stöd, tror jag.
0: Här korrekt.
2: Det stämmer.
5: Mm. Yeah. Ja, det är jag.
2: Ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung är en amerikansk...
2: Nej,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung är en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sikkert.

0: Ja, hallå, kan du snacka med mig?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så här sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar, hav, gränsar Barentshavet till i nord. Kvar, hav, gränsar Barentshavet till i nord.
2: Som jag.
0: Ja, då kan jag snacka med.
3: Vete Lögland igen. Jag nu tippar jag på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja,
2: det
0: är jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har det tröjare av, då har det doppat inte det. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i älgvisa. Men det går höjre på den första.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, som held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leder på den etter kort så kjente hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter, og det er et nasjonalt kompetansesenter. Og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sammen som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte, utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Florø, Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tiuroppdrett og gåseproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort. Både vanlig norsk hjort og etter hvert også da hjort. Og prøvde å finne ut om det her gikk an å holde temme og holde som vanlige husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øka sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det her kunne bli en viktig viltart i Norge som sådan. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt. Så det ble etablert da i etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen over 2000. Og så har man bygd stein på stein. Og nå har vi jo da feiret 25 års jubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet, om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som har begynt å leie ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjorteoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der. Og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage av det. Det er en ting, biffa og steike og alt der, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så det er mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det er jo, jorden er jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjødsla graset som er smaksrikt og proteinrikt, og timotei er jo en av de favorittene til jorden. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som når i hvert fall jordbestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jord inn på innmarka, da merker de at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det så må jeg enten dyrke opp mer eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det.
0: Mm.
1: Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander, så, og vi får snørike vintre, slik at jorden ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da.
0: Mm.
1: Så her handler det egentlig om å forvalte jorden på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander.
0: Ja.
1: Har gjort.
0: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små, enkelte, litt sånn langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de kjente, der har jo året gjort hele tiden, og så ble det flere av dem, og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt først i 50-tallet så begynte det å bli mer, og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været, og en av grunnene var jo blant annet at man skaut bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr. Og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbukkene, de rakte rundt og prøvde å bedekke kollene som var i brunst. Og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet, så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre, som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegerne å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øket det helt frem til rundt 2021-ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet på begynnelsen 90-tallet, så skjøt man 10 000 hjort i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50 000 hjort i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var hjort fra før, men samtidig så har hjorten også spredt seg både sørover og østover og nordover, så nå er det gjort snart i alle fylker i hele Norge. Til og med registrerte gjort oppe i Troms og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nu indikationer på att de voldsomme kvotene, speciellt på Vestlandet, de har gjort att nu är bestanden på väg ner. Det är flera orsaker till, bland annat att man har begynt att beskatta hodyra mer, slik att det blir født lite färre kalva. Och det andra är att man har begynt att bruka mer avancerat utstyr, i alla fall i en del områden, där man kan jakta också om natten med så kallat termisk utstyr. Så allt tyder på att i alla fall i Västland så är det fortsatt mycket gjort, men att bestanden har gått lite ner. Och så är det många kommuner nu som har satt sig mål om att ta den ytterligare ner. Så får vi se hur det till kvart går.
0: Ja. Detta med så nya jaktmetoder, hur ser det i förhåll till slags som de har gjort för med att sitta och locka och jaga och lite släck?
1: Ja, nej, huvudforskjellen är ju att man, där man i alla fall fram till runt 2017-18, så var jägaren avhängig av att bruka egna sanser. Det är lyd och lukt och hörsel. Och så har kommit ny militär teknologi och räddningsteknologi, alltid hur du definierar det, som gör att man kan ta i bruk digitala verktyg. Och då har man sensorer som fångar upp varmestråling från dyr och så omsätter det till digitala bilder. Och då kan man få så kallade termiska kikärtar som i praxis är datamaskiner med sensorer på, som lagar bilder baserat på varmestråling från omgivelserna. Och där vill dyra lysa upp. Och där brukar man både natt och dag för att för exempel finna folk under räddningsaktion eller finna just hvis man är jägare och har köpt det utstyret.
0: Ja.
1: Och det har skapat våldsam debatt akkurat det här, för det gör ju att du kan finna just uansett. Och så har det också varit mycket strid om hvordan regelverket skulle vara nu då, i form av och till att det här utstyret på jakt. Och då sån loven lyder nu, så är ju det här kanske inte längre ett instrument för jakt. Det är mer för att väldigt kraftfulla verktyg för att decimera och ta ner bestanden. Och sån är också loven utformad att i de kommunerna där det är allvarlig skade på inmark och utmark, så kan man öppna för bruk av dessa virkemedlen. Och då är det ett verktyg rätt och slett för att skyta ner bestanden. Och så vill en del säga att ja, det är nog inte så mycket jakt. Nej, det är det nog inte, men det är i alla fall ett verktyg du kan bruka för att ta ner gjort bestanden ganska raskt och effektivt.
0: Det kom en kommentar på ett här föredrag som du hade. Vad skulle han skjuta och vad skulle han inte skjuta?
1: Ja, och där det är ganska intressant. Nu har det kommit ett hjälpmedel i form av en så kallad national hjortevilt strategi. Och där man för hade väldigt fokus på att få mest möjlig och målt jaktsuccess som flest möjlig fällningar eller mest möjlig kött, så är det snudd lite på huvudet nu. Och man må tänka inte på jägaren, att den ska sitta igen med mest möjligt, men när man tänker på att hjorten eller hjorteviltet ska överleva på lång sikt och ha en bäst möjlig kondition och en bäst möjlig utgångspunkt för att tackla både nya parasitter som kommer in och klimaändringar och förstörelser. Så jakt må i framtiden utövas på sån måte att vi tar vare på de bästa dyra och de bästa egenskaperna. De ska absolut inte skytas och så putter de hänger i hopa väggen eller puttas till frysen. Däremot så bör man pröva att ta ut svaga och gamla dyr. Och så jakta mer som rovdyr. Och då måten rovdyr jakta på, då är det att ta de svagaste och minsta dyra den kvärtid. Och det är en kalv och det är unga oerfaren dyr. Och så är det gamla dyr och sjuka dyr.
0: Mm.
1: Och då de bestandarna som där är rovdyr, där är det ofta väsentligt bättre kvalitet och kondition bland hjorteviltet. Vi vet att det är de starka dyra som överlever och undgår att bli spist. Og sånn må også jegeren tenke. Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerene som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyra. Men man bruker det til å rett og slett sortere. Mm. Ta ut små og svake dyr.
0: Det er det vanskelig for helt på å si, den vanlige mannen i gata å få sitt tak i hjortekjøtt?
1: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortejegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så er det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne, men da må man ta til takke med å kjøpe hele og alle dyr, og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den er ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så er det gjort et initiativ som er støttet opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det er sånn at det er en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjortoppdrett. Og der er det en organisasjon som er blitt stiftet noe nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så er det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo-Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
0: Slik avslutningsvis, hva er det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
1: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg er fantastisk godt. Og hvis du da har noe ovnsbakt rotgrønnsaker og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
0: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
1: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
0: Da var han Jon Anders Stavangra oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, hva det heter. Mm-hmm. Han var borte på skolen her med tisdagskvelden, vet jeg, og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredraget her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders, han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: Ég myndi dæ Kvinna og mamma
1: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen er det Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
2: Takk for det.
1: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
2: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten, og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelig folk vi ble kjende med.
1: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
2: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet og med luka.
1: Åja.
2: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
1: Nei.
2: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minne akkurat.
1: Nei.
2: Men slik var det.
1: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenkte på skoletiden og slik?
2: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt. Og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn og skolen så var det ja det var fint der og jeg var ikke spesielt flinke på skolen eller så opptatt av det men jeg kom noe gjennom og vi lekte og det var bare 8 stykker var med i klassen
1: men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
2: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
1: Ja, etterpå da?
2: Ja, så gikk jeg et år på folkehøgskole.
1: Har du på Helgheim da, eller?
2: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
1: Ja.
2: Så da var jeg på Østland et år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, så var det viktig da. Ute og reiste på Interrail, og et år, en sommer så var jeg i England med veninde opplevde litt forskjellig så treffte jeg noen Havslo-bygdingen så jeg ble gifte med og vi fikk 3 unger sammen så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt når med den minste jenta var 2 år så begynte jeg på sykepleierskolen
1: så du var godt voksen når du tok utdanning
2: ja, jeg var godt voksen ja. Jeg fikk familie litt tidlig
1: ja.
2: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdige men da gikk noe greit da med ungeren og Olav stilte opp og ja, så da var i grunn 3 fine år så jeg gikk på Lørenskog vi flyttet til Enebakk og der har vi bodd da i snart 50 år
1: ja, når du sier ja. Enebakk da får jeg et bilde opp i hovedet kan du tenke deg hva det er?
2: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
1: Ja, det var han Fritjof.
2: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
1: Ja. Fritjof og Priscilla.
2: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
1: Nei.
2: Jeg har kjekt etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
1: Ja.
2: Ja
1: men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakket om Interrail.
2: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
1: Ja.
2: Med 2 venninde.
1: Husker du hvordan det får en dag, eller var det mange land de var innom?
2: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå ned over i Europa, til Italia, och till Jugoslavia och till Hellas. Och så blev jag med Blacknäs. Jag bodde utendörs, men det gick fint. Jag bodde i tält i flera dagar. Jag hade nästan inte pengar igen. Men med Gredos levde enkelt och hade väl lite spaghetti och gick väl ut hvis man hade råd och fick köpt något billigt. Men Brune vart med och Moro hade med det och Förälska vart med väl åt, tror jag. Men det hörde med, drack lite vin och ja, inte så galet, men jag tog inte det ut så mycket heller, men jag kan huska att det var lite sånt förälskelse.
3: Ja.
2: Undervägs på dessa turarna.
3: Ja.
2: Ja.
3: Huxar du vad planer du hade när du var jenta? Vad du ville bli?
2: Frisör tror jag då, att jag tyckte var spännande. Ja. Frisör och så var det väl släkt vanlig jentedröma med flyvertin eller ett eller annat släkt.
3: Ja.
2: Ja. Men jag var inte så flink på skolan som sagt. Men på något så var jag ju och hade starka sidor på enkelt område. Ja, det var bara där jag hade lite dålig tro på mig själv.
3: Ja.
2: Släck så kanske många andra hade har haft och slitit med genom tiden. Men så tänkte jag på detta ordtak här med att, man ska ha mot och förandra där man kan göra något mer. Och ha ävne till att godta där man inte kan göra något mer. Så då begynte jag på skolan igen och där gick i grund ganska fint. Jag var säker på det också, för det var några år sedan jag hade gått på skolan. Om jag hade anatomi så var jag säker på det att det här grejer inte. Inte var jag god till att köra bil, men det måste jag ju göra. För att det var nästan 4 mil. Och för att få kabalen till att gå upp så måste jag bara köra bil. Så jag köpte mig en gammal bil fullt av rust och fick reparerat den så någorlunda måtte börja köra. Och första examen så huxade jag, åh, jag var så nervös. Jag var säker på att jag skulle stryka. Och så var det sittande vid sidan och jag så tog upp att examen och då såg jag ju där så i tegn att nej, detta här är säkert att jag känner till. För det var första av betalda att de hade varit oheldiga.
3: Mm.
2: Jag hade nog haft på mig en gul gensar, för jag har hört att det gult kan skärpa intelligensen.
3: Oh, ja.
2: Ja, men jag var helt säker på det. Jag gick inte detta där och så gick det så bra att jag hade nästan inte fel. Så då fick jag liksom lite löft på självtilliten.
3: Mm.
2: Och så gick det ganska bra då och jag kom ut på den tiden jag skulle då. Men det är nog ett yrke som du lär mycket när du är i praxis, det mesta vill jag säga.
3: Hey. Varför landar du på detta yrke, sjukepleier?
2: Nej, för då tänkte jag inte vilja ta vakter lite för att liksom när Olav hade fri så hade jag möjlighet att ta lite kvällsvakt och spela lite på intäkten och Björnte så plejer med hjälpar. Jag har alltid likt gott folk och äldre folk och så då fann jag ut att jag kan kanske göra nytta för mig i den branschen här. Så då har jag jobbat där i både lite på sjukhem efterpå och i hemsjukepleien. Och så började jag jobba på sjukhus. Jobba i Ski så var jag i halv mil under där med bur. Där jobbade jag nog i många år på medicinsk avdelning huvudsakligen och var borta lite forskjellig. Och så tog jag kräftsjukepleierutdanning i 1999-2000. Och så har jag jobbat med palliation som jag kallar det, men det betyder lindrande behandling och huvudsakligen för kräftpatienter. Men vi hade också en del andra med som hade allvarliga sjukdomar så inte de kunde bli friska då, som ALS och andra neurologiska sjukdomar.
3: Vad är det bästa och bästa med en släkejobb?
2: Nej, det är nog väldigt flott att du känner att du kan vara, hvis du känner att du kan vara med och hjälpa andra människor och pårørende som står i en vanskelig situation och selvfølgelig patienten att du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att bety och att du har goda kollegor och jobbar samman med. men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrke med folk som missar sina närmaste. Men Nokel var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft, men det var gott att ha goda kollegor och hade med så varandra, och då den ene inte strack till så kunde kanske den nästa hjälpa till, och man sätter stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
4: Ja.
2: Att man som personal står starkt samman och sätter pris på varandra.
4: Mm.
2: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att det nytte på den måten då, men så är det ju fint att vara pensionist då.
4: Ja.
3: Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
2: Ja, det är ju som sagt då att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer då att han inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktigt med alla är att med alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att ni är goda nog. Det är det man ofta strävar med, du är goda nog, om man inte får till allt som man kan skulle önska kanske alltid, men
4: mm.
2: Jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
4: Mm.
2: Hur lätt det kan göra dagen vår lättare. Jag har upplevt många gånger att kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstråling ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
4: Mm.
2: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster. Och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självföljligt.
4: Mm.
2: Det är spännande att följa och ungarna din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med, jag har alltid varit så glad i dyr, en hund, men jag missade hunden min. Det är lite sorg kanske, släkt är synelatande, men jag tycker det har varit trist. Hette hunden vart veckan den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger, vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo, att vi var som ett alna samma stycke. Han var ju lite umul också. Men släkera, ett djur har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting. Kunst, gå på utställning, en flott konsert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen bara.
4: Mm.
2: Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
4: Ja.
2: Det är inte så mycket läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med att inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och med driver en släcka kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar. Då. Men det är inte så helt fast. För mig reiser nog hit över här. Och så det blir liksom några passar.
3: Det blir mer vinterarbetarna.
2: Ja, det ja. Blir det.
4: Mm.
2: Och det är lite viktigt att få lite påfyllt. Så, och så är det lite trim en gång i veckan och så är det sömgäng på lördagen.
3: Ja.
2: Så då har man lite att fylla tiden med
3: ja.
2: Pensionisttillvärelsen.
3: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
2: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknade men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
3: Trots en travel jobb och hus och hage, är det några andra hobby eller ting du driver med?
2: Ja, som sagt så är

0: Men jag har haft fast mötepunkt alldeles Sauri.
1: Mm. Kester i Gauren är bara på Havslå, eller?
0: Ja, det är... Men kan ju säga att med, när man har avsmöte så man har ju det. Och då lagar man program. Man har ett vårprogram ifrån påske och till sommarferien. Och så har man ett höstprogram ifrån skolestart och till höstferien. Och då är man får komma med inspel. Men det turar runt i närmiljö eller i Havslommen och i nabobygden. Vi är så heldiga att vi har någon deltagare i gruppen som känner lite till platser i andra delar, andra områden. Så vi har också varit i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi varit. Och så går vi. Så det är sommar, när vi har då dessa här program i vår så är det gärna en ja, par timmars tur, i varje fall kanske något längre. Så någon turer blir ju uppåt liksom år efter år, men så prövar man att finna någon nya plats och det är fint.
1: Det hör käckt ut det här. Du Kari, du var väl en av dig som var med och startade det här. Har du något till för jag?
2: Nej, Berglöf har ju sagt det mesta, men med var på Greta Weisslöpe och då fick man stötta mycket socialt och med sprang ifrån Frångeparken till Bissle, tror jag. Det var trimmen, men på bussen hemma så var man enig med träng inte att resa till Oslo för att ha käkt och socialt och trimma med största och trimma på Havslå. Och därför så hade man ett kipingsmöte till sista gången och det var utav Berliot och då var man igång. Så slik startade det och det har varit inte Margrethe Weisslöp. Det är väl slut med det nu.
1: Det var nog spräker då, när det sprang då.
2: Ja, ja, det var 5 kilometer.
1: Ja.
0: Vi var på Greta Weisslöp in i Oslo. Och då var Kari kom i skade för att skada sig före löpet. Hon gick på ett klädstativ på en klädbus och hon strömlade och ödlade sig i foten.
2: Jag var med på löpet, men inte.
0: Var du med?
2: Ja, jag tror jag var med. Jag gick.
0: Detta har Karan i varje fall skrattlat.
2: Shopping är ju viktigare om man var i Oslo.
0: Strömlade i ett klädstativ.
2: Ja. Ja. Släck här.
1: Nej, det är gode. Men Kari, kan du också säga något om det sociala i gruppen?
2: Ja, det kan jag säga för att det kommer ju så väldigt om talken. Vi träffas kvar vecka och vi får snacka. Men i tillägg så har ju vi satsat stort på det sociala. Vi har fasta ting. Vi har, som Berglöf nämnde, årsmöte. Då får jag säga skråsträck vinkvällt. För då är det laga problem. Eller det styrer då. Vi må ju vara så formella med att ha styre. För att någon må laga programmet, våra höstprogrammet. Och någon må planlägga alla turer med på. Och det är så, men det är inte gott. Vi kommer med inspel, men det är inte alltid så lätt att vara ostyrad på årsmöte. Och det första det är ju nyttårsfest och då får de bättre halvdelen vara med. Vi har haft våldsamt mycket turer då. Och Berglöf vill säkert snacka lite om det så här. Men har några turer som är fysiska mål. Det kan nog Berglöf säga lite om. Men så har vi någon som är bara sociala mål. Och haft för att ha det käkt.
0: Och där är för... Med reisen till en storby, Kari, så blir det lite going, vet du?
2: Ja, det blir ju där.
0: Absolut.
2: Men jag har varit i många storbyar i Europa. Nu var, förra vecka var mig i Gdansk, där jag kök och storby, men där var det social. Och vi har varit på... Ja, och så har vi, utanom ferie i storby, så har vi med sån små aktiviteter som går på det sociala. Vi har varit, haft matkurs, skyttarkurs, och ja... Och så är det sån att det är blåtur. Och det är sån att det, när någon i gruppen firar runda dag så blir det ju självsagt ja, hela walk-talk invitert. Eller det har varit det släk att det blir räknas ur i närmaste.
0: Ja.
2: Och så jag kan gärna säga en ting och det är det här med sociala medier. Vi har ju Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk. Og det er bare til å også, det er bare til å, hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på Fimreite, som er bare fint.
1: Ja, høres det ut. Ja.
0: Jeg kan si litt om turen. Vi har også vært på innlandsturer, da, og vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer så då inneholder det mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler på de turene. Så tenker jeg liksom dette navnet du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da liksom, og da falt jo da inn og en kan så foreslå Walk and Talk, da må være. Ja, noe, det passer veldig godt.
2: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammelt norsk navn, men det er ingenting, vi fant ingenting som dekker oss bedre eller Walk and Talk.
1: Gå og snakke, ikke det samme.
2: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det bare et par av oss så er havsløvinger, så er det alle havsløvinger, alle er noen havsløvinger, men det er et par av oss som er, bare, som er født og oppvoksen på havslo, som er borten gode venner i voksen alder, og vi har mot sakta, så vi Kristensen sa en gang, at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
1: Det høres slik ut, ja.
0: Kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde kjende gjennom felles unge, skole, så det jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørket kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i bygden. Og jeg må nå si at det er nesten ikke en onsdag klokka 6, da ikke møter noen, da må det være dårlig vær. Eller så er det, men kanskje bare 1, 2, 3, og andre ganger mange. Vi kommer med refleksvester, så var jeg som sa, jeg lurte på om det var en slags uttrykning.
2: Ja. Men jeg var en som skrev en gang på siden vår, at i kveld gikk jeg bare med skuggen med, så det var sikkert bare dårlig vær.
1: Så da bare møtes det uten noe, helt på seg, mening og mål.
0: Ja. Da bare går med, ja.
2: Vi blir enige der og da, kanskje vi skal gå. Det er mange fine plasser å gå på havslo, vet du, om vinteren
0: også. Så nå har vi etter to turer før programmet liksom er omme, og at vi begynner på disse her vinter, eller høst- og vinterturene, eller vi bare går rundt i bygden.
1: Ja, ja. Før hvor mange det var?
0: Med 11 stykker.
1: 11 stykker, ja.
2: Så da kan jeg tilføye at når vi oss møter, da må man ha det, og de som har minste stova, men når man nyttårsfesten, da er vi og de som har største stova, for da er mennene med. Så det er også for det har ordnet seg selv, egentlig.
0: Den er grei. Tenkte på årsmøte, det er liksom, det er litt med program, det er litt sånn artig, nå har vi hele på i 22 år. Og du kan si at det tema på årsmøte, eller når vi samles, spegla litt fasaden med i kort, så ja, det var noe mye unga prat gjerne i starten og slikt, men nå er vi kommet over, vi har snakket mye om pensjon og vi har snakket mye om ulike sånn helseutfordringer da. Vi har litt skavanka både her og der etter kort, så da prater vi en del om så, men vi er innom litt politikk også, altså
2: vi har meninger.
1: Det er slik at de starter med bleieprata og enda med bleieprata.
0: Det kan du säga.
2: Det vet inte, kanske det kommer att ske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, Bergljot, har du en budskap att komma med?
0: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och släkta ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga jag må då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det med driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Och man laddar upp innehåll då, tempo och allt detta deltagaren. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
1: Ja.
2: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
0: Ja, ja, det är helt säkert.
1: Då får jag tusen tack för praten, både till dig Bergljot Buskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var två kvicka damer på Havslora från Walk and Talk-gruppen. Det här första Odd Nordstoga med kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med Livets lyse sida heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Hallo.
1: Willkommen in Studio.
0: Ja, nur noch was.
1: Ja, hi.
0: Er lebt in Hoh da.
1: Da in Hoh.
0: Ja.
1: Und han står för.
0: Hoh.
1: Ja. Ja, det är väl då.
0: Ja.
1: Japp, rätt arm.
0: Ja.
1: Har arm.
0: Ja.
2: Då kan jag ta den spörsmål och sen berätta. Ja. Kossas titel, detta är lite sånt krångligt där. Kossas titel vill tronarvingen ha vid eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgåva. Tronarvingen, Kossas titel vill hon ha när hon ska göra jobben till kongen.
1: 5268-1410.
2: Ja, hallå.
0: Det var Röjvind.
2: Ja.
0: Listo.
2: Ja.
0: Ja. Är det regent du utgår lite?
2: Ja, men det är mycket längre år.
0: Åh. Oh.
2: Men regent är en del av det.
0: Ja, väl. Ja, jag menar för att se om du finner något som heter bättre förslag för jag... Jag måste bara nog komma nu så långt på kväll.
2: Nej då, men du var absolut inne på något.
0: Det var det, ja.
2: Du har hjälpt de andra långt.
0: Ja, men det är bra. Det är bra. Jag likar dig, vet du. Ja, de har ett rågross här.
2: Okej, grejt. Tack för det var.
0: Ja.
2: Ja, det är det flera på linjen här. Hallå!
3: Hallå, jag är Livrit här, kan jag säga det?
2: Ja, hej!
3: Hej, du, ja. Jag kallar mig kronprinsesseregent.
2: Ja, det är första gången det är bruk hos oss.
3: Ja, det är
2: det. Att kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha.
3: Okej. Okay.
2: Ja, ha det gott.
3: Ha det gott.
1: Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. 5268-1410. Och där står de 8 flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
4: Ja, det är Vetle Verglund.
1: Ja, hej.
4: Jag tänker på Benke Posse, ja. Men jag vet inte om det är riktigt.
1: Då tänker du helt rätt.
4: Ja, tack, ja.
1: Ja.
4: God kväll, ja. Adio.
1: Adan. Kom ja. De får hon ner på papper och då, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
0: Ja, det var nog Yvind, det var inte jag.
2: Yvind då? Har du lagt på eller?
0: Ja, jag har flera gånger.
2: Du gjorde
0: det. Jo, det var nog Vera och Camilla Kollet.
2: Ja, visst var det och Camilla Kollet.
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja. Vet du kanske dama Hova?
0: Ja.
2: Ja?
0: Var det extra poäng?
2: Nej.
0: Nej, då får det vara. Hon var söster Henrik Verglund.
2: Hon var söster
0: yes.
2: Henrik Verglund.
0: Och det var
2: 100 lapp.
0: Ja.
2: Ja. Tack ska du ha.
0: I lika måde. Alla dem.
1: Då vill jag veta, vad kallas dansen så är en rask version av Foxtrott? Vad kallas dansen så är en rask version av Foxtrott? 50, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson. Ja.
1: Är det för den lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Men då är jag färdig.
0: Är du där? Nu är de, ja. Gör de gränser.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: till. Kan
2: ni det? Du svarade färdigt.
1: Ja, men vad. Det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
1: Ja.
0: Då var välkommen att.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

Loretta Lynn var född i 1932 och dödde i 2022. Hon var en amerikansk countrymusiker som slog igenom på begynnelsen av 60-talet. Upp genom åren så gav hon ut en rätt album, bland annat samman med Conway Twitty. Another Man Loved Me Last Night. Loretta Lynn.

Larry Boone är också en amerikansk countryartist och låtskrivare född i 1956. Mellan 1985 och 1993 så spelade han in 5 studioalbum. Han var aktiv från 1985 till 2006. Låten som kom här är King of the Mountain från albumet Get in Line.

Mo Bendy var född i Meridian, Mississippi i USA i 1944, men familjen flyttade till San Antonio i Texas då han var 6 år. Mora spelade piano och sång och faren lärde honom att spela gitarr. Han hade förresten ett countryband. Men Mo brydde sig lite om musik i ungdomen. Både han och brodern Mike konkurrerade i rodeoa över hela Texas. Men först på 60-talet, då han var runt 20 år, så satsade han på en musikkarriär. Och speciellt på 70-talet var han populär. Här är Mo Bendy med The Lord's Know I'm Drinking.

Låten Laila, som kanske de flesta fått med sig, är känningsmelodien till detta programmet. Blev skreven och spelt in i 1970 av Derek and the Dominos. Den beräknas en av de stora kärlekssångarna i rocken, med det kända gitarrriffet av Eric Clapton och Duane Allman. Duane Allman är rangerad som den näst bästa gitarristen i världen efter Jimi Hendrix och var med och komponerade det tuffa gitarrriffet samman med Clapton. Sista del av sången har en rolig pianoavslutning som är krediterad trommeslagaren i bandet Jim Gordon. Men det var visst damas Rita Coolidge som egentligen hade skrivit den. Hon blev förresten samma år käraste med Chris Christoffersen, som var gift i 20 år och fick en ungillag. Efter en kort uppehåll i gruppen Blind Faith, som gav ut ett album, gick Clapton solo under namnet Derek and the Dominos i 1970. Han likte inte fokuset han hade fått som gitarrgud, och därför skjulte han sig bak Derek-navnet. Många fans mente detta albumet var Claptons mästerverk. Clapton var våldsamt inspirerad av den stora förälskelsen han hade för Patti Boyd på den tiden, som var kona till sin god vän och musiker George Harrison. I 1966 gifte George Harrison sig med Patti Boyd, en modell han mötte under filming av Hard Day's Night. Mot slutet av 60-året var Harrison och Clapton en goda vänner. Ifölje Patti Boyd spelte Clapton sången för på en fest, och senare samma kväll inrömde han för George Harrison att han var förälskad i Connors. George Harrison tog det ganska grätt. Patti och George blev värande gift i många år till, och Harrison och Clapton blev värande kämpegoda vänner. Patti Boyd skilde sig från Harrison i 1974.

I 1977 kom albumet Slowhand ut och detta vart en stor succé och nådde andra plats på albumlista i USA. Man hade där fått kallenavnet Slowhand. Om jag ska spela låten We're All The Way som är en countrylåt av Don Williams.

Jag ska fortsätta med en känd låt som heter Cocaine, som är skriven av Gigi Cale i 1976. Men är mest känd med Claptons version som kom ut i 1977 på Slowhand-albumet. Clapton skildrar Cocaine som en anti-dopsång och har i löpet av året lagt texten That Dirty Cocaine på konserten för att understreka att det är en anti-dopsång. Utgaven vi ska höra är från livealbumet One More Car, One More Rider från 2002.

Wonderful Tonight är en sång som kom ut på albumet Slow Hand i 1977. Och Clapton skrev den här låten till Patty Boyd, som är nämnt i självbiografin henne, George Harrison, Eric Clapton and Me. Clapton skrev den här låten i september 1976, men så väntade på att hon skulle bli klar för den årliga Buddy Holly-festen till Paul och Linda McCartney. On Wonderful Tonight, sa Patty Boyd. I årevis slet de med detta och inspirerat Eric och George för han till att skriva musik som var så smygrande. Wonderful Tonight var det mest gripande minne om allt det goda i förhåll till oss alla tre. Detta är väl det mest spelte sista låten på lokalet i gamla dagar. Och då ska man höra Wonderful Tonight från en livekonsert i San Diego i 2016.

0: Ja, hallo, kennst du noch Kermär?
1: Oh, das ist doch mal neu, Mensch.
0: Ja.
1: Ist sehr gut, halt.
0: Guck rein, ja.
1: Meine Hunde, die haben Pluto wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, ja. Wie heißt der han?
1: Ja, da war ich Pluto.
2: Nein, der ist Mickey Mouse.
1: Der ist Mickey Mouse, ja. Ja. Nu ska man gräva det lite
2: i... Gräva det i grå små. Nej, små grå heter det.
1: Nej, hör du. Någon
2: gång. Li på natt i här.
1: Nej, jag vet väl tio för tio här.
2: Ja, ja. Hon öppnar för år, uppe för år sex så blir det släk.
1: Jag kan inte säga något på det. Jag såg på halv sex dagar.
2: Ja, då var man tänka.
1: Men jag blod. Så det var mycket sin...
0: Så vad heter hunden till Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, pina är nog stockade, säger jag mig.
0: Ja, det är grejt.
1: Släpper den nya en.
2: Det är grejt, ja. Ja, nästa, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Det
3: din samtale är satt på vänt.
2: Din samtal är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsson.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja.
2: Ha det. Spørsmål 3.
0: Hva når lytta blir brukt i Irland?
2: Hva var lytta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, Lukas, noch kommen.
1: Hängt im Reiter.
0: Ja.
1: Er hat britisch gepönt.
0: Nein.
2: Der ist mehr modern als so.
0: Ja.
3: Oh, okay. Nein, men da weiß ich nicht.
0: Nein.
2: Du willst nicht tippen, heller?
3: Nein, nein, ich kann noch einen anderen prova.
2: Ja, rätt da. Ja, da. Vilken valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
4: Jag vet inte, vad är Skarnero? Det var något vind.
0: Ja.
4: Ja. Några euro.
0: Helt korrekt.
4: Ja.
2: Då, ja.
4: Då stämde.
2: Mm, då stämmer.
4: Låt dig röja.
2: Detta.
4: Han är så...
0: Han
4: är... Så att,
2: ja.
4: Hallå, hallå.
2: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar... Bringer nicke. Kva insekt med prikker bringer nicke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, ich bin noch da, bin da.
0: Ja.
1: Na, der war Joller da.
0: Hey, korrekt da.
2: Yep. So.
0: Da. Nun mal, ich risse auf.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, na, men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Jag har spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stegera?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti. Det
0: är korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Ha det.
3: Ha
2: det. Rekrutera Johan förresten. Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på äggekopp och insekt.
2: Kvar är fossil på äggekopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 10.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Det är korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så är sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Som jag. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vetter Löglund igen. Jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet, ja. Eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja,
3: det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta koppen på plats först.
2: Ja, då har vi tröjat av vår doppat inte längre. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

0: tjekk. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt. Det er sangen ut i maule vart når andre sier deg. For stausje meg på gnaule vart og sier meg til deg. Kvinna og mann.
1: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen er det Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
2: Takk for det.
1: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
2: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine, de drev inn i et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
1: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
2: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet og med luka.
1: Åja.
2: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
1: Nei.
2: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minnet akkurat.
1: Nei.
2: Men slik var det.
1: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenkte på skoletiden og slik?
2: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn, og skolen så var det, ja det var fint der, og jeg var ikke spesielt flink på skolen, eller så opptatt av det, men jeg kom noe gjennom, og vi lekte, og jeg var bare 8 stykker var med i klassen.
1: Men når du var ferdig på barneskolen da, hva var det av med deg da?
2: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjende med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
1: Ja, etterpå da?
2: Ja, så gikk jeg et år på folkehøgskole.
1: Har du på Helgheim da, eller?
2: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
1: Ja.
2: Så da var jeg på Østland et år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og jeg var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, så var det viktig da. Jeg var ute og reiste på Interrail, og et år, en sommer så var jeg i England med veninde, opplevde litt forskjellig, og så treffte jeg han Havslobøgdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen, så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt, når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
1: Så du var godt voksen når du tok utdanningen?
2: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
1: ja.
2: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig, men da gikk noe greit da med ungene, og han Olav stilte opp, og ja, så da var i grunn 3 fine år, så jeg gikk på Lørenskog, vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
1: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet, kan du tenke deg hva det er?
2: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
1: Ja, det var han Fritjof.
2: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
1: Ja. Fritjof og Priscilla.
2: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
1: Nei.
2: Jeg har kjekt etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
2: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
1: Ja.
2: med to veninder.
1: Husker du hvordan det får en dag, eller var det mange land det var innom?
2: Ja, først var jeg I veka I København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så får vi og går nedover I Europa til Italia, og til Jugoslavia, og til Hellas. Og så ble vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde I telt I flere dager, for vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt, og hadde vi litt spagetti, og gikk vel ut hvis vi hadde råd til at vi kjøpte noe billig. Men brune vart med, og moro hadde med da, og forelsket vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin, og ja, ikke så gale, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse.
1: Ja.
2: Undervegs på disse turene
1: ja.
2: ja.
1: Huxar du hva planer du hadde når du var jenta hva du ville bli
2: frisør tror jeg da at jeg tykte var spennende ja. Frisør og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt
1: ja.
2: Ja. Men jeg var ikke så flinke på skolen som sagt Men på noe så var jeg jo og hadde sterke sider på enkelte områder. Ja, det var bare da jeg hadde litt dårlig tro på meg selv.
1: Ja.
2: Slik så kanskje mange andre hadde har hatt å slete med gjennom tiden. Men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at, at man skal ha mot til å forandre da vi kan gjøre noe mer og ha evne til å godta da vi ikke kan gjøre noe mer. Så da begynte jeg på skolen igjen, og da gikk grunnen ganske fint. Jeg var sikker på det, husker, for det var noen år siden jeg hadde gått på skolen, og jeg hadde anatomi, så var jo jeg sikker på det at dette her da greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men da måtte jeg jo gjøre, for at det var nesten 4 mil, og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil, så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust, og fikk reparert den så noenlunde måtte begynne å kjøre og første eksamen så husker jeg åh, jeg var så nervøs jeg var sikker på det at jeg skulle stryke og så var det sittende ved siden av meg jeg så tok opp at eksamen og da så jeg jo da så i tegn at nei, dette her sikkert på at jeg kommer til for det var først av fortalte at hun hadde vært uheldige jeg hadde nå hatt på meg en gul genser for jeg har hørt at det gult da kan skjerpe intelligensen ja, men jeg var helt sikker på det gikk ikke dette der og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten og siden så gikk det ganske bra da og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det et yrke som du lærer mye når du I praksis det meste vil jeg si
1: Hvorfor lander du på dette yrket sykepleier?
2: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra liksom når Olav hadde fri så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte så pleiemedhjelper jeg har alltid likt godt folk og eldre folk og, så da fann jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg I den bransjen her så da har jeg jobbet der I både litt på sykehjem etterpå var jeg hjemme sykepleien og så begynte jeg å jobbe på sykehus jobbet I Ski så var jeg jo I halv mil under der med bur der jobbet jeg nå I mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig og var borte litt forskjellig og så tok jeg kreftsykepleierutdanning I 1999-2000 og så har jeg jobbet med palliasjon som jeg kaller det men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter men vi hadde også en del andre med, som hadde alvorlige sykdommer så ikke de kunne bli friske da, som ALS og andre neurologiske sykdommer
1: Hva det beste og beste med en slik jobb?
2: Nei, det noe veldig flott at du føler da, at du kan være hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står I en vanskelig situasjon og selvfølgelig pasienten at du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att betyda att du har goda kollegor att jobba samman med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrket med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga då. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft, men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och då den ene inte strack till så kunde kanske den nästa hjälpa till och man sätter stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
3: Ja.
2: Att man som personal står starkt samman och sätter pris på varandra. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att det nytta på den måten då, men så är det ju fint att vara pensionist då.
3: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
2: Ja, det är ju som sagt då att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer då att han inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktigt vi alla är. Att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att ni är goda nog. Det är det han ofta strävar med. Du är god nog om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid. Men jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa. Hur lätt det kan göra dagen vår lättare. Jag har upplevt många gånger och kanske det har varit så trist och uff, dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstråling ifrån ett människa och så snurrar hela situationen. Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självföljligt. Det är spännande att följa och ungarna din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med, jag har alltid varit så glad i dyr, en hund, men jag missade hunden min. Det är lite sorg kanske, slett är synelatande, men jag tycker det har varit trist. Hette hunden vart veckan den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger, vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo, att vi var som ett alna samma stycke. Det var ju lite umul också. Men släkera, ett djur har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting, kunst, gå på utställning, en flott konsert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen bara. Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet. Det är inte så mycket läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med att inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och vi driver en släcka kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar. Då. Men det är inte så helt fast. För mig reiser nog hit över här. Och så det blir liksom några passar.
3: Det blir mer vinterarbetarna.
2: Ja, det blir det.
3: Mm.
2: Och det är lite viktigt att få lite påfyll. Så, och så är det lite trim en gång i veckan och så är det sömgäng på lördagen.
3: Ja.
2: Så då har man lite att fylla tiden med pensionisttillvärlden.
3: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
2: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknar men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
3: Trots en travel jobb och hus och hage, är det några andra hobby eller ting du driver med?
2: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
3: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
2: Själva Enebakk består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där med bor. Och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
3: Ja.
2: Men det är landligt. Cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttar på en måte ändå, men ungarnbor är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar från Enebakk. För det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men eller så har man ju folk från olika land. Nabolaget vårt och bor lite titt och tjecka folk är det är grekar och det är serbar och det är från Filippinen svenska
3: ja.
2: Och från Eritrea och så det är en salig blandning
3: ja.
2: Och så äter ena backinga och så är det något i sågninga
3: ja, och du snackar gott sågning har jag inte så många år
2: ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör jag här inne. Jag är så växa upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
3: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
2: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboer som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskena barnen mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni och Kari Lommheim som jag har god kontakt med här i kommunen.
3: Ja, då ska du få med i önskeplata.
2: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

aldrig. Oj. Ja, utflytt och lustring denna gången. Det var Anna Helena Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Det är ju en go, en go-grupp då. Men kan du säga lite om starten? Detta här är ju inte så speciellt för oss och dina grupper, tänker jag. Men jag vet att det är många lekeklubbar och grupper runt i bygden. Men akkurat om vardag så heter den Walk and Talk. Och där säger ju lite om vad är det med, driver med. Ja, med gaur och så inte minst prata. Så man kan aldrig gå så fort att inte man klarar att prata. Så utspringet, det var någon av oss som var med på Grete Weitzlöp i Oslo ett par gånger, men ytter den ena gången i varje fall så snackade man på vägen hem att detta här, det var käckt. Kanske man ska liksom mötas fast och ha en sån fysisk aktivitet. Så då bestämde man att det var på 90-talet, slutten av 90-talet. Vi har i hvert fall hittet på i 20 år, så da kan vi nå rekne det i slutten av 90-tallet. Ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå är de flesta av oss pensionister, men har ju någon ungfola med oss då, så fortsatt är i arbete. Men jag har haft fast mötepunkt alla dessa år.
1: Mm. Kester i gauren, är det bara på Havslo eller?
0: Ja, det är... Vi kan ju säga att när vi har årsmöte, så vi har ju det. Och då lagar vi program. Vi har ett vårprogram ifrån påske och till sommarferien, och så har vi ett höstprogram ifrån skolestart och till höstferien. Och då är vi får komma med inspel, men det turar runt i närmiljö eller i Havslo, men och i nabobygden. Vi är så heldiga att vi har någon deltagare i gruppen som känner lite till platser i andra delar, andra områden. Som är också varit i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi varit. Och så går med. Så det är sommar när vi har då dessa här program i varje, så är det gärna en par timmars tur i varje fall, kanske något längre. Så någon tur blir ju uppåt liksom år efter år, men så prövar man att finna någon nya plats och det är fint.
1: Jag har ju checkat ut det här. Du Kari, du var väl en av dig som var med och startade det där. Har du något till för jag?
2: Nej, Berglott har ju sagt det mesta, men vi var på Grete Weitzlöp och då fick vi stötta mycket socialt och vi sprang ifrån Frångeparken till Bislett, tror jag. Det var trimmen, men på bussen hemma så var vi enig med tränge inte att resa till Oslo för att ha käkt och socialt och trimma med största och trimma på Havslo. Och därför så hade vi ett shippingsmöte efter sista gången. Och det var utav Berliot och då var vi igång. Så slik startade och det var inte Margrethe Weitzlöp. Det är väl slut med det nu.
1: Det var nog spräker då när det sprang då.
2: Ja, det var 5 kilometer.
1: Ja.
0: Vi var på Grete Weitzlöp in i Oslo. Och då var Kari kom i skade för att skada sig före löpet. Hon gick på ett klädstativ på en klädbus och hon strömlade och ödlade sig i foten.
2: Jag var med på löpet, men inte.
0: Var du med?
2: Ja, jag tror jag var med. Jag gick.
0: Detta har Karan i varje fall skrattat.
2: Shopping är ju viktigt när man var i Oslo.
0: Strömla i ett klädstativ.
2: Ja. Ja. Släck här.
1: Nej, det är gode. Men Kari, kan du också säga något om den sociala gruppen?
2: Ja, det kan jag säga. För att det kommer ju så Berglöf sa om talken. Vi träffas kvar vecka och vi får snacka. Men i tillägg så har ju med satsat stort på det sociala. Vi har fasta ting. Vi har så Berglöf nämnde årsmöte. Då får jag säga skråsträck vinkvällt. För då är det laga problem, eller det styrer då. Vi må ju vara så formella med att ha styre, för att någon må laga programmet, våra höstprogrammet, Och något man planlägger alla turer med på. Och det är så, men det är inte gott, man kommer med inspel, men det är inte alltid så lätt att vara ostörad på årsmöten. Och det första det är ju nyttårsfest och då får de bättre halvdelen vara med. Vi har haft våldsamt mycket turer. Och Berget vill säkert snacka lite om det så här, men har någon turer så är fysiska mål. Det kan nog Berget säga lite om, men så har man någon som är bara sociala mål. Och ha för att ha det käkt.
0: Och där sen om jag reiser till en storby, Kari, så blir det lite going, va?
2: Ja, det blir ju det.
0: Absolut.
2: Men jag har varit i många storbyar i Europa. Nu var, förra veckan var mig i Gdansk, där jag kök och storby, men där var det sociala. Och med har varit på... Ja, och så har man, utom ferie till storby, så har man med sån små aktiviteter som går på det sociala. Men jag har varit, haft matkurs, skyttarkurs, och ja... Och så är det sådant att det är blåtur. Och det är sådant att det, när någon i gruppen firar runda dag, så blir ju självsagt, ja, hela walk-talk invitert. Eller det har varit det släk, att det blir räknat så det närmaste.
0: Ja.
2: Och så jag kan gärna säga en ting, och det är det här med sociala medier. Men jag har ju en... Vi har ju en grupp både på Messenger, Snapchat och Walk and Talk. Och det är bara till att, och så, det är bara till att vi står lust på kino eller restaurang eller konsert, så är det bara till att slänga in en mätning. Och det är alltid någon som vill vara med, så du släpper oss alene på någon. Och för en månad sedan var man för exempel på sidersmaking på Fimreite, som är...
1: Ja, hör det säkert. Ja.
0: Jag kan säga lite om turen, men jag har också varit på, ja, inlandsturer. Då, men jag har varit på Storefjäll, på Beitostølen, på Høvringen. Och då är ju turen så, då innehåller det mycket going och fysisk aktivitet. Så då får man liksom bägge delar,
1: ja,
0: på de turen. Så tänkte jag liksom lite nabne, du nämnde då att kolla is nabne kom i stand, och då hade man nog lite sån uppe i på ett årsmöte, tror jag, och kom skulle heta då liksom. Och då falt ju då in och en kon så föreslog Walk and Talk, då må vara, ja. Och nu det passar väldigt gott.
2: På allt årsmöte var det ju en sak då, att det skulle kanske få ett mycket bättre norsk, gammalt norsk namn, men det är ingenting som, jag fann ingenting som däcka och spära eller Walk and Talk.
1: Gå och snacka, inte det samma.
2: Jag har lite att säga lite mer om gruppen var det, för att det är bara ett par av oss som är havsförmöringar, så är det alla havsförmöringar, alla är nog havsförmöringar, men det är ett par av oss som är bara så är födda och uppvuxen på havslo, som är borten goda vänner i vuxen ålder, och med mot sakta, så vi Kristensen sa en gång att det är vanskelig att uppnå god vänskap i vuxen ålder. För mig är god vän.
1: Det hör släk ut, ja.
0: Du kan ju säga att med tidigare kollegor, någon på en eller andra arbetsplatsen, och ja, med vad jag kände för med starta detta och hade, ja, kände ju nog fälles unga, skule, så det är ju inte så stora bygd, så men detta har verkligen styrka, må jag nog säga, styrka vänskapet vart. Och det är något med detta här, att det är någon faste, vi mötes fast, det är inte alla som möter korgång, men det är det fasta. Och så när vi snackade också om program i stället, så vinterhalvåret, när inte höstferien och mörker kommer, mörker kvällda, då går vi runt i bygden, och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon. Då måste det vara dåligt väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästa, och så var det en som sa, lurte på om det var en slags uttryckning.
2: Ja. Men jag var en som skrev en gång på sidan var att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert bara dåligt väder.
1: Så då bara mötes det utan något, helt på sig, mening och mål.
2: Ja.
0: Då bara går
2: med,
0: ja.
2: Vi blir eniga där och då, kanske vi ska gå. Det är många fina plass å gå på Havslo, vet du, om vinteren også.
0: Så nå har vi etter to turer før programmet liksom er omme, og at vi begynner på disse her vinter, eller høst- og vinterturene våre, eller vi bare går rundt i bygden.
1: Ja, ja. Ture, hvor mange det var?
0: Vi er 11 stykker.
1: 11 stykker, ja.
2: Så da kan jeg tilføye at om, når vi oss møter, da må vi ha det og de som minste stover, men når vi har nyttårsfesten, da er vi og de som største stover, for da er mennene med. Så det er voldsomt, for det har ordnet seg selv, egentlig.
0: Den er grei. Tenkte på årsmøtet, det er liksom, det er litt med programmet, men det er litt sånn artig, nå, nå har vi hele på i 20 år. Og du kan si at det tema på årsmøtet, eller når vi samles, spegler litt fasaden med i. Etter kort så, ja, det var noe mye unga prat gjerne i starten og slikt, men nå er vi kommet over, vi har snakket mye om pensjon, og vi har snakket mye om ulike sånn helseutfordringer da. Vi har litt skavanka både her og der etter kort, så da prater vi en del om. Så, men vi er innom litt politikk også, altså.
2: Ja, vi har meninger.
1: Det er steg at de startar med blajeprata og enda med blajeprata. Ja.
0: Da kan du säga.
2: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, Bergljot, har du en budskap att komma med?
0: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Ditt at det også fast, vi er jo aktive og går likevel og gjør fysiske og er på trening og slike ting, men denne faste rutinen å møtes, da vil jeg si, jeg må, da styrker vennskapet og da, da gir veldig mening i det vi driver med. Så da vil jeg oppfordre, det er aldri for sent å sette i gang med noe slikt, og vi legger opp innhold og tempo og alt dette deltakeraden nå. Så dette vil jeg virkelig slå et slag for, da må jeg si.
1: Ja.
2: At det er godt for mentale helse og godt for folkehelse.
0: Ja, ja det er helt sikkert.
1: Da får du ha tusen takk for praten, både til deg Bergljot Buskaker og til Kari Lomheim. Ja, det var to kvikke damer på Havslora fra Walk and Talk-gruppa. De hører først Odd Nordstoga med kunsten å gå, og så ønsker de også å få høre Finn Kalvik med lyset, nei, ikke lyset, livets lyse side, heter han. Og etter det så blir det konkurranse.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Ja.
1: Hallå. Du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Men då är jag färdig.
0: Är du där? Nu är de, ja. Gör de gräddsen.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: till. Det?
2: Du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50, 20, 68, 14.

0: Energy of Ur och Israel.
1: Japp. Så är det GBS, Gautne Bilcenter. De söker två mekaniker eller lärlingar. Det är stor pågång där nere och de letar efter två nya lagspelare. Är du faglärt bilmekaniker eller önskar du att starta lärlingetiden här i Gautne, så ta kontakt. Kanske du är den de ser inte. Eller är det någon som känner någon som är på jakt efter lärlingeplats eller jobb, så kontakt GBS:en här i Gautne.
0: Mm. Det är rätt att det är något fått här nere när man ska ner på service på bilen.
1: Ja, så nu är det väl mycket sån däckskift och grejer nog snart.
0: Visst är det där. Ja, och så ska det vara möte i Luster Bedehus tisdag 22 september, alltså tisdag förstkommande, klockan 19.30. Herdis Heimdal talar och alla är välkomna. Vänlig hälsning, Elisabeth Nygård.
1: Så är det här trilleturen för heimavärande småbarnsföräldrar. Det är Luster turlag som arrangerar det här. Och där startar nog väl för runt 3 år sedan eller något. Mm. Och, men så dögar och veckor av sig själv som jag sagt att jag inte var aktiv. Men nu är det startat upp att det har varit avlyst nu på tisdag på grund av det fel regnvärde. Men nu, tisdag 22 september, då ska vi gå på Mållandsmarki ifrån parkeringsplatsen på Krossen klockan 10.30. Ta gärna med mat och dricka hvis du önskar. Och det är påmelding innan klockan 21 kvällen för med sms till 97 08 16 34. Så det är ett fint tack för dig som är heimavärande med babya. Det är trilletur, så då är det väl släcka så är i vågni. Ja, det var den meldingen jag hade. Hade du mer?
0: Nej, nu har jag inte mer. Nu vill jag ha musik.
1: Nu vill jag ha musik, du? Ja. Det närmar sig hälsinga. Vi har fått en hälsing. Jag vet inte om det är någon som födde 40 år. Jag nog i dessa dagar, men jag fann fram en god gammal trebussrull som är stackars mig, så är jag följt 40.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Oh, das sagt man neulich, nicht
0: Ja,
1: so gut hört.
0: guck mal, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder drauf. Der.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, vad heter han?
1: Ja, det var inte Pluto.
2: Nej, det är Micke Musen.
1: Det är mycket måste.
2: Ja.
1: Ja. Nu ska man grava det lite i.
2: Vad är det grå små? Nej, små grå heter
1: När hör du? Någon
2: Liponatti
1: gång. Jo, det är väl 10 för 10 här.
2: ja, hon öppnar för uppe för 6 så blir det säkert.
1: Jag kan inte säga något på det.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Oh, Øyvind.
0: Ja.
1: Nu fick jag skåla ner så det var gott att prata med dig.
0: Ja.
1: Ja. Du, det är guldsmeden då som bringer lycka.
0: Ja.
2: Vad är en guldsmed för något där? Jag tror inte jag är många som vet nu.
0: Nej.
1: Du, det är en liten svart bille med guldprickar på.
2: Ja.
1: Vänjeden.
2: Ja, det var inte det han Jonna skrev på.
0: Nej.
1: Han skrev marihuna då?
2: Ja, han har skrev marihuna, känner du.
0: Ja, det är korrekt.
1: Jag känner inte med det då.
2: Nej, nej. Du sa inte någon marihuna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han också.
2: Ja, det gjorde
1: han. Kan du sjunga sangen om guldsmeden nu, men det kan vara ikväll.
2: Ja, jag tror det.
1: Han har egen sang, säger du.
2: Ja, ja.
0: Kvar ja. Insekt, små sejlbåtar, nej, kvar kallas små sejlbåtar.
2: Nu är han utålmodig, nu är han kommer på nästa spörsmål här. Han vill hemat och lägga sig en John.
0: Jag sa som han tog stian sa. Jag är lite enig med han.
2: Ja, nej, men det är grätt att det går med på spörsmål 4, nej 5.
0: Ja.
2: En gång till John.
0: Kvar kallas små sejlbåtar. Kvar kallas små sejlbåtar.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, der Helga Farberg, god dag.
0: Goddag.
1: Är det rart edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl. Så har med kollast i uppbyggda.
0: Ja.
1: Okej. Ja, rätt.
2: Rätt.
1: Ja, då.
2: Alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas de uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där som vi har.
2: Det var inte där vi ville fram till med dig.
3: Nej, jag har inte pejling, men en tanke är min.
2: Till att tälja fötter.
3: Oh, ja. Rätta.
0: Ja,
2: rätta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. John.
0: Ja, nu kan
4: jag. Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det där tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det höllde med sig fötten, som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp, och insekt, de har 3-delte kropp.
4: Ja, okej. Det tänkte jag inte på.
2: Nej,
4: nej.
2: Det är inte något jag hade. Grönt där, tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er det bra. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
5: Jag snackar med Vetter Ögland.
0: Ja.
5: Det var väl med sola störst, tror jag.
0: Hej, korrekt.
2: Jag stämmer.
5: Ja, det gör.
2: Ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Två tung är en amerikansk.
2: Nej,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Två tung är en afrikansk elefant. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Sift.

0: Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så är sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr? Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr?
2: Som jag.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
3: Vetter Löglund igen, jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja, det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurransen min idag.
2: Då var du färdig med konkurransen din, och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har det tror jag. Jag har varit doppat i träck. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

0: kjekk. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt. Det sangen ut i maule vart når andre sier deg. For stau ikke meg på gnaule vart og sier meg til deg. Kvinna og mann og maule.
1: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen er det Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
2: Takk for det.
1: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
2: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun. Og foreldrene mine, de drev inn i et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten, og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag. Var der i mange år, og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ute og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjente med.
1: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker da?
2: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet om i luka.
1: Åja.
2: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri, og det ble nok en del brus, og det var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
1: Nei.
2: Så det ble litt besøk i tannlegen. Så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minne akkurat.
1: Nei.
2: Men slik var det.
1: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenk på skoletiden og slik?
2: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og man ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn. Og skolen så var det, ja, det var fint der. Og jeg var ikke spesielt flink på skolen, eller så opptatt av det. Men jeg kom nå gjennom. Og vi lekte, og det var bare 8 stykker var med i klassen.
1: Men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
2: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og det var jo fint da, og på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk og... Da var det 3 år der.
1: Ja, etterpå da?
2: Ja, så gikk jeg et år på folkehøgskole.
1: Har du på Helgheim da, eller?
2: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
1: Ja.
2: Så da var jeg på Østland et år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt. Og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor som var viktig da. Ute og reiste på Interrail, og litt et år, en sommer, så var jeg i England med venninde, opplevde litt forskjellig. Så treffte jeg noen Hafslo-bygdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
1: Så du var godt voksen når du tok utdanningen?
2: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
1: ja.
2: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da med ungeren, og han Olav stilte opp. Og, ja, så da var i grunn 3 fine år, så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk. Og der har vi bodd da i snart 50 år.
1: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
2: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
1: Ja, det var han Fritjof.
2: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
1: Ja. Fritjof og Priscilla.
2: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
1: Nei.
2: Jeg har kjekt etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
1: Ja.
2: Ja,
1: men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
2: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
1: Ja.
2: med to veninder.
1: Husker du hvordan det får en dag, eller var det mange land det var innom?
2: Ja, først var jeg I veka I København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så får vi og går nedover I Europa til Italia, og til Jugoslavia, og til Hellas. Og så ble vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde I telt I flere dager, for vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt, og hadde vi litt spagetti, og gikk vel ut hvis vi hadde råd til at vi kjøpte noen biller. Men brune vart med, og moro hadde med da, og forelsket vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin og ja, ikke så gale, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse underveks på disse turene.
1: Ja. Husker du hva planer du hadde når du var jenta, hva du ville bli?
2: Frisør tror jeg da at jeg tykte var spennende frisør og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt
1: ja.
2: Men jeg var ikke så flinke på skolen som sagt men på noe så var jeg jo og hadde sterke sider på enkelte områder ja, det var bare da jeg hadde litt dårlig tro på meg selv
1: ja.
2: Slik så kanskje mange andre hadde har haft och slete med genom tiden men så tänkte jag på detta ordtak här med att, man ska ha mod till att förändra där man kan göra något mer och ha evne till att godta där man inte kan göra något mer så då började jag på skolan igen och där gick I grund ganska fint jag var säker på det också för det var några år sedan jag hade gått på skolan och jag hade anatomi så var jo jeg sikker på det at dette her da greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men det måtte jeg jo gjøre. For at det var nesten 4 mil, og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil. Så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust, og fikk reparert den så noenlunde, og måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Og så var det sittende ved siden av meg, jeg som tok opp at eksamen, og da så jeg jo da så I tegn at, nei, dette her sikkert at jeg kommer til, for det var først av fortalte at hun hadde vært uheldige.
1: Hmm.
2: Jeg hadde nå hatt på meg en gul genser, for jeg har hørt at det gult da kan skjerpe intelligensen.
1: Åja.
2: Ja, men jeg var helt sikker på det, jeg gikk ikke dette der, og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil. Så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten.
1: Mm.
2: Og siden så gikk det ganske bra da, og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det et yrke som du lærer mye når du I praksis, det meste vil jeg si.
1: Ja. Hvorfor landet du på dette yrket, sykepleier?
2: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra liksom når Olav hadde fri så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte så pleiemedhjelper jeg har alltid likt godt folk og eldre folk og, så da fann jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg I den bransjen her så da har jeg jobbet der I både litt på sykehjem etterpå og I hjemmesykepleien Og så begynte jeg å jobbe på sykehus. Jobbet I Ski, så var jeg jo I halv mil under der vi bor. Der jobbet jeg nå I mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig, og var borte litt forskjellig. Og så tok jeg kreftsykepleierutdanning I 1999-2000. Og så har jeg jobbet med palliasjon, som jeg kaller det da, men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter. Men vi hadde også en del andre med, som hadde alvorlige sykdommer så ikke de kunne bli friske av det, som ALS og andre neurologiske sykdommer.
1: Hva det beste og beste med en slik jobb?
2: Nei, det noe veldig flott at du føler da, at du kan være, hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står I en vanskelig situasjon og selvfølgelig pasienten at du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att betyda att du har goda kollegor att jobba samman med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrket med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft, men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och där den ena inte strax till så kunde kanske den nästa hjälpa till och man sätter stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
3: Ja.
2: Att man som personal står starkt samman och sätter pris på varandra.
3: Mm.
2: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att jag nytte på den måten. Då. Men så är det ju fint att vara pensionist då.
3: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
2: Ja, det är ju som sagt det att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer att han inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktigt vi alla är, att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att ni är goda nog. Det är det man ofta strävar med, du är god nog om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid, men
3: mm.
2: Jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
3: Mm.
2: Hur lätt det kan göra dagen vår lättare. Jag har upplevt många gånger att kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstråling ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
3: Mm.
2: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster. Och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självfølgelig.
3: Mm.
2: Det är spännande att följa och ungarna din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med så jag har alltid varit så glad i dyr en hund, men jag miste hunden min, det är lite sorg kanske, släkt är synelatande, men jag tycker det har varit trist efter hunden vart veckan den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger, vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo, att vi var som ett alna samma stycke. Han var ju lite umul också. Men släcker ett djur har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting. Kunst, gå på utställning, en flott konsert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen våra.
3: Mm.
2: Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
3: Ja.
2: Det är inte läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med att inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och med driver en släcka kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar. Då. Men det är inte så helt fast. Du med reisen och hit över här. Och så det blir liksom några passar.
3: Det blir mer vinterarbetarna.
2: Ja, det ja. Blir det.
3: Mm.
2: Och det är lite viktigt att få lite påfyll. Så, och så är det lite trim en gång i veckan och så är det sömngäng på lördagen.
3: Ja.
2: Så då har man lite att fylla tiden med
3: ja.
2: Pensionisttillvälsen.
3: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
2: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknar men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
3: Trots en travel jobb och hus och hage, är det några andra hobby eller ting du driver med?
2: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så gick jag att stricka lite, gick jag att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
3: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
2: Själv i Enebak, där består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där med bor. Och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
3: Ja.
2: Men det är landligt. Cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttar på en måte ändå, men ungarnbor är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar från Enebakka. För det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men eller så har man ju folk från olika land. Nabolaget vårt och bor lite titt och tjecka folk är det är grekar och det är serbar och det är från Filippinerna svenska
3: ja.
2: Och från Eritrea och så det är en salig blandning
3: ja.
2: Och så äter ena backinga och så är det något i sågninga
3: ja, och du snackar gott sågning och är det inte så många år
2: ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör jag här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
3: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
2: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboar som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskena barnen mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni och Kari Lommheim som jag har god kontakt med här i kommunen.
3: Ja, då ska du få med i önskeplata.
2: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

Väldigt. Oj. Ja, utflytt till Lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and Talk.

0: ifra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram ifra skolestart og til høstferien. Og da vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det sommer, når vi har da disse her programmene våre, så det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
1: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
2: Nei, Berglev har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weissløpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frongeparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme med starta og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et kjipingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Berljot, og da var vi i gang. Så slik starta det, og det ble ikke mer Grete Weissløp. Det er vel slutt med det nå.
1: Det var noen spreker da, når det sprang da.
2: Ja, det var 5 kilometer.
1: Ja.
0: Vi var på Grete Weissløp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøgla og ødela seg i foten.
2: Jeg var med på løpet, men
0: var du med?
2: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk.
0: Dette har Karan løpet.
2: Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
0: Strøgla i et klestativ.
2: Ja. Ja. Slik er det.
1: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
2: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare å si om talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare nevnt årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld, for da er det laget problem, eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det er ikke godt, vi kommer med innspill, men det er ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøte. Og det første det er jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og Berglev vil sikkert snakke litt om disse her. Vi har noen turer som er fysiske mål. Det kan jo Berglev si litt om, men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og hatt for å ha det kjekt.
0: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
2: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Forrige veka var vi i Gdansk, det er ikke noen storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi, utenom ferie i storby, så har vi sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja... Og så er det sånn at det er blåtur, og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt hele Våketåk invitert. Eller det har vært det slik at vi blir reknet oss i nærmeste.
0: Ja.
2: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en... Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Och för en månad sedan var man för exempel på sidersmaking på Fimreite, som är här och fint.
1: Ja, hör det säkert. Ja.
0: Jag kan säga lite om turen, men jag har också varit på inlandsturer, men jag har varit på Storefjäll, på Beitostølen, på Høvringen, och då är ju turen så, då innehåller det mycket going och fysisk aktivitet, så då får man liksom bägge delar på de turen. Så tänker jag liksom ditt namn, du nämnde då att Kolleis namn kom i stand, och då hade man nog lite sån uppe i, på ett årsmöte tror jag, och kommer skulle heta det och liksom, och då falt ju då in och en kon så föreslå walk and talk, då må vara och nu, det passar väldigt gott.
2: På ett årsmöte var det ju en sak då, att man skulle kanske få ett mycket mer norsk, gammalt norsk namn, men det är ingenting som, jag fann ingenting som däckte och spära eller walk and talk.
1: Gå och snacka, inte det samma.
2: Jag har lite att säga lite mer om gruppen vår, för att det är bara ett par av oss som är havsströmmingar. Så är det alla havsströmmingar, alla är nog havsströmmingar, men det är ett par av oss som är bara så är födda och uppvuxen på havslo. Så vi är borten gode vänner i vuxen ålder, och vi är mot sakta, så vi Kristensen sa en gång, att det är vanskeligt och öppna goda vänskap i vuxen ålder. För mig är goda vänner.
1: Det hör släkt ut, ja.
0: Du kan ju säga att med tidigare kollegor, någon på en eller andra arbetsplatsen. Och, ja. Men var ju kände för med startade detta och hade, ja, kände ju nog fälles unga, skule. Så det är ju inte så stora bygd, så... Men detta har verkligen styrka, må jag nog säga, styrka vänskapet vart. Mm. Och det är något med detta här, att det är någon faste, vi mötes fast, det är inte alla som möter korgång, men det är det fasta. Och så när vi snackade om program istället, ja, så vinterhalvåret, och inte höstferien och mörker kvällda, då går vi runt i bygd. Och jag må nog säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon. Då må det vara dåligt väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästa och så var det inte så här. Lurte på om det var en slags utryckning.
2: Men jag var en som skrev en gång på sidan att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert bara dåligt väder.
1: Så då bara mötes det utan att helt på sig mening och mål.
0: Ja. Då bara går med, ja.
2: Men vi är eniga där och då, kanske vi ska gå. Det är många fina platser att gå på Havslo, vet du, om vintern också.
0: Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom om med, och att vi börjar på vissa här vinter- eller höst- och vinterturer, eller vi bara går runt i bygden.
1: Ja. Hur många det var?
0: Med 11 stycken.
1: 11 stycken, ja.
2: Så då kan jag tillföra att om när man oss mötte, då var man här och de som minst stava, men om man nyttårsfesten, då är man och de som största stava, för då är männen med. Så det är våldsamt, för det har ordnat sig själv egentligen.
0: Den är grej. Tänkte på årsmöten, det är liksom... Det är lite med programmet, men det är lite sån artig, och nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när man samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är det med kommit över, man har snackat mycket om pension. Och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också.
2: Meningar.
1: Det är steg att det startar med blajeprata och ända med blajeprata. Ja.
0: Det kan du säga.
2: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du Bergljot, har du en budskap att komma med?
0: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting som detta här och göra något fast. De tatt det også fast, men er jo aktive og går likevel og gjør fysisk og er på trening og slike ting, men denne faste rutinen å møtes, da vil jeg si, jeg må, da styrker vennskapet og da, da gir veldig mening i det vi driver med. Så da vil jeg oppfordre, det alder for sent å sette i gang med noe slikt. Og vi legger opp innhold og tempo og alt dette deltakeraden nå. Så dette vil jeg virkelig slå et slag for, da må jeg si.
1: Ja.
2: At det er godt for mentale helse og godt for folkehelse.
0: Ja, ja, det er helt sikkert.
1: Da får du ha tusen takk for praten, både til deg Bergljot Beskaker og til Kari Lomheim. Ja, det var to kvikke damer på Hafslora fra Walk and Talk-gruppa. De hører først Odd Nordstoga med Kunsten å gå, og så ønsker de også å få høre Finn Kalvik med Lyset, nei, ikke Lyses, Livets lyse side heter han. Og etter det så blir det konkurranse.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är värt och verkligen igen. Jag tänkte att jag skulle nå Camilla Formel-kollet, men det kom fel ut.
0: Du kom ut i dansen du i stan.
1: Ja, det är något som jag kallar för tjocktis, men jag vet inte om det är rätt.
0: Nej, det var inte där jag har i fasiten i hvert fall. En rask version av Foxtrot, det är där de sprätter och går på tiden, de är omtrent inte nej.
1: Ja, nej, då står det till för mig.
0: Ja, nej, men det är greit
1: da. Ja, det är
0: ja. Ja, det. Då var det en till på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hej dig.
2: Jag tänker på Jaiväg.
0: Nej, det var inte det heller.
2: Skilda, nej så gala.
0: Ja.
2: Nej,
0: jag kommer inte på något. Nej, men jag kan komma med ett stick. Då startar jag här något. Det är på engelska det här då. Men det är rask eller chop. Det är där jag startar med.
2: Ja, nej. Du vet ju, jag kommer inte på något. Nej. Jag var säkert på en timme
0: gång. Ja, men det går greit.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Ha inte här. Hallå.
3: Ja, hallå. Jo, nu då.
0: Ja.
3: Nej, det var Quickstep då.
0: Det är Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Då är Dan ute och är i.
3: Jep.
0: Jep. Här då. Och så du.
4: Ja, då lurer jag på vad som är kallenamnet med helt annat tema. Vad är kallenamnet på en militär vaktarrest? En militär vaktarrest, vad kallar vi det? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg Øyvind.
4: Ja,
5: vel. Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si hvor det er.
4: Hvor mange ganger har vi skrevet på Øyvind nå?
0: Du har ikke oppskrevet meg en gang.
5: Nei, han er ikke det, for du hadde så vanskelig spørsmål først. Ja.
0: Och så fick jag tilläggs. Det är liksom
4: när jag snackar med dig så mycket.
5: Ja, tack.
4: Ja, men det var koselig det här.
5: I lika måte, men rätt kakebo i du vill.
4: Ja, det är kakebo. Rätt och slett.
5: Och hvis, 50 år sedan jag var där.
4: Hvis du ringer flera gånger nu, Øyvind.
5: Så blir det dig dit.
4: Spørsta.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det noe slik at det spørsmål som ikke får inn noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger ned.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man uppleva midnattssol sör för den sörlige polarcirkeln 50 68 14 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, då är jag färdig.
0: Är du rätt? Nu är de, ja. Gör de grädd.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: kan
0: till.
1: Kan
2: du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så det går bra.
1: Ja.
0: Ja. Då är du välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

0: Välkommen i studion.
1: Jo tack, då spelar så länge då att de vill pröva sig att...
0: Ja, men det är bra att han anprövar sig.
1: Ja,
0: ja.
1: Det regnar mandomsprövning det här.
0: Ja. Du var så rätt, så rätt.
1: Ja, ja. Ja, väl.
0: Ja, där
1: ja, ja, ja.
0: Mandomsprövning var
1: mandomsprövning, ja.
0: Det är graduate. Nu vet jag inte om uttalas det rätt heller, men...
1: 1967.
0: Ja. Mm. Nej, men då kom du på papperet en gång till.
1: Så har man gjort rent bord.
0: Nu har man gjort rent bord, ja.
1: Nu har jag inte flera tillgärd steg.
0: Nej, det är inte flera spörsmål att få här heller. Jag har inte något tillägg. Jag har inte tilläggsspörsmål.
1: Nej, men det är bra nu ikväll. Nu är det en ny dag.
0: Ja, nu får man avsluta det här till bara... Ta en sang till och så några ord och så sista sangen så packar vi samman.
1: Tack för ikväll, god helg.
0: Tack i lika måde.
1: Jo.
0: Ha då. Ja, här samman skulle ta en sang. Det är inte mer som ska synga. Jag huxar rätt och slett inte om jag hade med dina på förra sändning, men det är inte så nöje. Steinar Engelbrektsson, han har gav ut en sang som heter Ikke ge opp håpet. Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: Ja, Jorun, Grete, du är kämpa det. Men det gick fint då. Men tänk dagen i dag nu.
1: Det var så annig att få igång Lasse Stefan, säger jag, vet du.
0: Ja, men han var väldigt fin och tyckte jag. Så det var nog rätt. Glädde mig för att höra den. Men i alla fall, 18 september är det idag. Och det för väldigt brutal 104 dagar att av 2026. Så är det 104 dagar till nyttårsafton.
1: Ja, ja.
0: Ja. Navnedagar, Henriette och Henry. Och ellers då så har skett på den 19 massa så skett på 18 september, men den 19 september i 1991 då fann de alpemannen Ötzi, också då han gör och Greta.
1: Är också namnet, ja.
0: Ja, i fjällen i mellan Österrike och Italien, och funnet fick vara som stora omtale för det lika var väldigt gott bevarat efter att det hade legat i isen i över 5000 år.
1: Och fytti katta.
0: Men han var säkert inte för oss för det. Men dagen i dag var i grunden inte något speciellt extra med, men jag fann ett bitlitt räknestycke som jag har lust att dela med dig. Jag har en halv klem. Hvis du har den andra halvparten, så kan vi lägga det samman till en och dela på två. Ja, det var år för dagen kanske.
1: Ja.

0: Ja, hallo, kennst du noch Kämme?
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn es nicht so gut fällt.
0: Guck rein, ja.
1: Mein Hund, der hat Blut oder wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, vad heter han?
1: Ja, det var inte Pluto.
2: Nej, det är Mickey Mouse.
1: Det är Mickey Mouse, ja. Ja, nu ska man grava det lite
2: i... grava det i grå små. Nej, små grå heter det.
1: Där hör du.
2: Och li på natt i här.
1: Nej, jag vet inte vad det är för tio här.
2: Ja, hon är öppna för år, uppe för år sex så blir det släk.
1: Ja.
2: Jag
1: kan
2: inte
1: säga
2: något
1: på det.
2: Jag
1: såg på halv 6 dagar.
2: Ja,
1: där
2: var man
1: tänd. Men blod.
0: Så var mycket. Vad heter hunden till Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, pinnar är nog stockade, säger jag mig.
0: Ja, det är grejt.
1: Släpper den nya in.
2: Det är grejt, ja. Ja, nästa, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Din samtal är satt på vänt.
2: Din samtal är satt på vänt.
0: Nej, satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: Lätta.
0: Ja. Mm. Ha det.
2: Spörsmål 3.
0: Kvar när lytta blir brukt i Irland. Kvar när lytta blir brukt i Irland.
2: Kvar var lytta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, Lukas, noch kommen.
1: Hängt für den Reuter.
0: Ja.
1: Er hat britisch gepönt.
0: Nein.
2: Det är mer modern än så.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, jag kan någon annan pröva.
2: Ja, detta. Mm. Ha det.

0: valuta blir brukt i Irland. Varsågod, John.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med...
2: Jag vet inte, det var någon event.
1: Ja.
2: Ja, några euro.
1: Helt korrekt.
2: Ja.
0: Då, ja.
2: Då stämde.
0: Mm, då stämmer.
2: Låt dig röja.
0: Detta.
2: Han är så bosatt.
0: Åja.
2: Hallå.
0: Hallå.
1: Kva insekt med prickar bringer nicke? Kva insekt med prickar bringer nicke? 526 81 410.
0: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ja, ich bin noch da, wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt.
2: Yep. Ja.
0: Komm, ich krisse ab.
2: Ja, jag måste skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5, 7, 6, 8, 4, 8, 10.
0: Ja, 5, 7, 6, 8, 10, 4, 10. Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Livrit här, kan du stäga igen?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 august.
0: Här korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Ha det.
3: Ha
2: det. Rekrytera Johan förresten. Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Vad är fossil på äggekopp och insekt?
2: Vad är fossil på äggekopp och insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: bygda.
1: Jan? Ja, hallå, kan snacka med?
2: Stallbosta.
1: Ja.
2: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräke.
0: Ja, det var nog också.
1: Ja, det är också korrekt, men inte där som vi har.
0: Det var inte där vi ville fram till med dig.
2: Nej, jag har inte fejlig, men en tanke av min.
0: Till att tälja fötter.
2: Åja, drätta.
1: Ja, det är
0: drätta. Ja, en gång till då. Vad är för skäl på edderkopp och insekt? John?
1: Ja, hallå.
3: Ja, hallå. Hallå.
1: Hallå, ja.
3: Ja, du är Magni Olsson.
1: Ja.
3: Edderkoppen, han har 8 fötter.
0: Ja.
3: Och insekt, det där tror jag inte har med eller 6.
0: Så stämmer.
1: Det är korrekt. Ändelig.
3: Är det bra?
0: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det höllde med sig fötten, som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp, och insekt, de har 3 delte kropp.
3: Ja,
0: okej.
3: Okay. Det
0: tänkte jag
3: inte på.
0: Nej, det är inte något jag hade. Grönta, tack
3: ska du
0: ha.
3: Ja,
1: ha det.
0: Spörsmål 8.
1: Spörsmål 8, ja. Ja, han har svar. Kvar är störst av jorda, sola eller mån? Kvar är störst av jorda, sola eller mån? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
0: Ja, förlåt.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Jag snackar med Vetter Ögland.
1: Ja.
4: Det var väl med solastöster, tror jag.
1: Hej, korrekt.
0: Jag stämmer.
4: Mm. Ja, ha det.
0: Ha det. Sony.
1: Sony, ja. Kvotung är en amerikansk...
0: Nej,
1: afrikansk elefant. Ja. Kvotung är en afrikansk elefant. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
0: Mm, sitt.

0: Ja, hallå, kan du snacka med mig?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar, hav, gränsar Barentshavet till i nord. Kvar, hav, gränsar Barentshavet till i nord.
2: Som jag.
0: Ja, då kan jag snacka med.
3: Vetter Vägland igen. Jag nu tippar jag på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja,
2: det
0: är jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din. Och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då rytter du göra av vår doppat i träget. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i älgvisa. Men det går höra på den första.

0: är släkt. Det är sangen ut i Maule, vart Maule andre säger dig. Först dauschen med på Gnaule, vart Maule säger med till dig.
1: Oh, come on!
0: Kvinna och man, Maule.
2: Då har jag fått med mig nya utflyttade lustring, och denna gången är det Anna-Helena Rebni som har tackat ja till att vara med. Välkommen till dig.
3: Tack för det.
2: Kanske vuxit du upp henne, du kan säga det själv.
3: Jag vuxit upp på Skölden. På en plats som heter Elvetun. Och föräldrarna mina, de drev in ett pensionat, men det är ganska långt tillbaka i tid. Jag var liten och då hade de slutat med pensionatet, men de hade rom de läggde ut, och vi hade folk som bodde där, bland annat chauffören i Sogn Bilag var där i många år, och vi hade mycket folk som var ute och in. Om sommaren så läggde de ut rom till folk som kom på ferie till Skölden då. Det var mycket folk ute och in i huset, och mycket trivliga folk vi blev kända med.
2: Ja, så detta, du var inte så lite, jag tycker du huxar då?
3: Nej då, akkurat pensionatet då är så långt tillbaka, kanske var en 5-6 år. Så jag huxar inte där så gott, antal att det var en disk som var i mellan köken och stova och med luka.
2: Oh, ja.
3: Så blev jag byggd upp igen, och att det var gotteri, och jag blev nog en del brus, och jag var inte så stränge på akkurat detta den gången.
2: Nej.
3: Så det blev lite besök av tandläget. Så jag var inte tanke på mig så lyse minne akkurat.
2: Nej.
3: Men släck vara.
2: Ja. Men kolla svara och växa upp in på Skölden, tänk på skoletiden och släck.
3: Ja, och det var fint. Det var fint, vi hade mycket familjer runt, och man blev ju kände med alla liksom i ett slikt lite bygdesamfund, och skolan så var det, ja, det var fint där, och jag var inte speciellt flink på skolan eller så upptatt av det, men jag kom nog igenom. Och med lekt, och det var bara 8 stycken var med i klassen.
2: Men när du var färdig på barneskolan då, hva var det av med deg då?
3: Ja, då begynte på ungdomsskolan bort i Gotten. Och då blev det ju många nya att bli kända med. Och det var ju fint då på många måter. Artigt att uppleva något nytt och träffa många nya folk, och då var det 3 år där.
2: Ja, inte bara.
3: Ja, så gick jag ett år på folkhögskola.
2: Har du på Helgheim där eller?
3: Nej, då restade jag på Östland. Jag har haft lite slik utfärdstrang.
2: Ja.
3: Så då var jag på Östland ett år, och så efterpå så jobbade jag på videregående och jobbade lite och bodde i Bergen. Så gick det nog någon år och var ute och reste lite med vänner, och det var liksom vänner och livet utanför så var viktigt då. Ute och reste på Interrail, och lite ett år, en sommar så var jag i England med väninde och levde lite förskälligt. Så träffade någon, han Havslåbögdingen, så jag blev gifte med, och vi fick 3 ungar samman. Så jobbade jag lite extra på sjukhem och släkt. När med den minsta jenta var 2 år så begynte jag på sjukepleierskolan.
2: Så du var gott vuxen när du tog utdanningen?
3: Ja, jag var gott vuxen. Ja. Jag fick familje lite tidigt.
2: Ja.
3: Så då hade jag inte räckt att gjort mig färdig. Men då gick nog greit då med ungarn, och han Olav stilte upp. Och, ja, så då var i grund 3 fina år så jag gick på Lørenskog. Vi flyttade till Enebakk, och där har vi bott då i snart 50 år.
2: Ja. När du säger Enebakk, då får jag ett bild upp i huvudet. Då tänker du vad det är.
3: Ja, det var inte han Fritjof du tänker på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jag kunde tänka mig han Fritjof.
2: Fritjof och Priscilla.
3: Ja, och Priscilla, ja. Jag har inte sett så mycket till dig. Jag har inte kikt ofta, men han är väl runt omkring.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men du, tillbaka till den här utfärdstrangen, när du snackar om Interrail.
3: Jag var 19 år, huxade jag, när jag reste.
2: Ja.
3: Med 2 väninder.
2: Huxar du kanske får en dag eller var många land det var inom?
3: Ja, först var jag I vecka I Köpenhamn och så jag någon folk jag kände och så får mig att gå ner I Europa till Italien och till Jugoslavia och till Hellas. Och så blev jag med Blacknäs. Jag bodde utendörs, men det gick fint. Jag bodde I tält I flera dagar, som jag hade nästan inte pengar igen. Men med Gredos levde enkelt och hade väl lite spaghetti och gick väl ut hvis jag hade råd och fick köpt något billigt. Men Brune vart med och Moro hade med det och förälska vart med väl åt, tror jag. Men det hörde med, drack lite vin och ja, inte så galet, men jag tog inte det ut så mycket heller. Men jag kan huxa att det var lite sån förälskelse undervägs på dessa turarna.
2: Ja. Huxar du vad planer du hade när du var jenta, vad du ville bli?
3: Frisör tror jag då, att jag tyckte det var spännande. Frisör och så var det väl släkt vanlig jentedrömma med flyvertin eller ett eller annat släkt.
2: Ja.
3: Men jag var inte så flink på skolan som sagt, men på något så var jag ju och hade starka sidor på enkelt område. Ja, det var bara därför att jag hade lite dålig tro på mig själv.
2: Ja.
3: Släkt så kanske många andra hade har haft och slete med genom tiden, men så tänkte jag på detta ordtak här med att man ska ha mot till att förändra där man kan göra något mer och ha ämne till att godta där man inte kan göra något mer. Så då började jag på skolan igen och där gick I grund ganska fint. Jag var säker på det också, för det var några år sedan jag hade gått på skolan och jag hade anatomi. Så var jo jeg sikker på at dette her da greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men det måtte jeg jo gjøre. For at det var nesten 4 mil. Og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil. Så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust, og fikk reparert den så noenlunde. Og måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på at jeg skulle stryke. Och så var det sittande vid sidan och jag så tog upp att examen och då såg jag ju där så I tegn att nej, det här är säkert på att jag känner till för det var första av betalda att de hade varit oheldiga.
2: Mm.
3: Jag hade nog haft på mig en gul gensar för jag har hört att det gult kan skärpa intelligensen.
2: Oh, ja.
3: Ja, men jag var helt säker på att det gick inte detta där och så gick det så bra att jag hade nästan inte fel. Så då fick jag liksom lite löft på självtilliten.
2: Mm.
3: Och sen så gick det ganska bra då och jag kom ut på den tiden jag skulle. Men det är ett yrke som du lär mycket när du är I praxis, det mesta vill jag säga.
2: Varför landar du på detta yrke, sjukepleier?
3: Nej, för då tänkte jag inte vilja ta vakter lite för att liksom när Olav hade fri så hade jag möjlighet att ta lite kvällsvakt och spela lite på intäkten och började så pleje med hjälpar. Jag har alltid likt gott folk och äldre folk och så då fann jag ut att jag kan kanske göra nytta för mig I den branschen här. Så då har jag jobbat där I både lite på sjukhem efterpå och I hemsjukepleien. Och så började jag jobba på sjukhus. Jobba I Ski så var jag I halv mil under där med bur. Där jobbade jag I många år på medicinsk avdelning huvudsakligen och var borta lite forskjellig. Och så tog jag kräftsjukepleierutdanning I 1999-2000. Och så har jag jobbat med palliation som jag kallar det, men det betyder lindrande behandling och huvudsakligen för kräftpatienter. Men vi hade också en del andra med som hade allvarliga sjukdomar så inte de kunde bli friska då, som ALS och andra neurologiska sjukdomar.
2: Vad är det bästa och bästa med en släkejobb?
3: Nej, det är nog väldigt flott att du känner att du kan vara, hvis du känner att du kan vara med och hjälpa andra människor och pårørende som står I en vanskelig situasjon og selvfølgelig pasienten at du kan gi god omsorg og behandling att vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att betyda att du har goda kollegor och jobbar samman med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrket med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Då. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft. Men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och då den ena inte strax till så kunde kanske den nästa hjälpa till och med sätta stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
1: Ja.
3: Att med som personal är stor stärkt samman och sätter pris på varandra.
1: Mm.
3: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att nytta på den måten. Då. Men så är det ju fint då att vara pensionist då.
1: Ja.
2: Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
3: Ja, det är ju som sagt då att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som jag kallar det, hur viktigt med alla är att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att ni är goda nog. Det är det man ofta strävar med. Du är goda nog om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid, men
1: mm.
3: Jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
1: Mm.
3: Hur det kan göra dagen vår lättare. Och jag har upplevt många gånger och kanske det har varit så trist och dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstråling ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
1: Mm.
3: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster. Och jag tänker på hur mycket glädje ja, barnbarn självföljande.
1: Mm.
3: Det är spännande att följa och ungarn din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med så jag har alltid varit så glad i dyr en hund, men jag miste hunden min. Det är lite sorg kanske, släkt är synelatande, men jag tycker det har varit trist. Hette hunden vart veckan den 4 juni. Det är säkert många som känner sig gott i dag. Jag säger vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo, att vi var som ett aln och samma stycke. Han var ju lite umulig också. Men släkt är ett dyr har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting. Kunst, gå på utställning, en flott koncert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen vår.
1: Mm.
3: Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
1: Ja.
3: Det är inte läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting, jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt, fokusera på allt. Jag har varit så heldig med och inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och med driver en släcka kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar. Då. Men det är inte så helt fast. För mig reiser nog hit över här. Och så det blir liksom några passar.
2: Och det blir mer vinterarbetarna.
3: Ja, det ja. Blir det.
1: Mm.
3: Och det är lite viktigt att få lite påfyll. Så, och så är det lite krim en gång i vecka och så är det sömngäng på lördagen.
1: Ja.
3: Så då har man lite att fylla tiden med
1: ja.
3: Pensionisttillvärelsen.
1: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknade men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av det då.
2: Trots en travel jobb och hus och hage, är det något andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
2: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
3: Själva Enebak består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där med bor. Och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
2: Ja.
3: Men det är landligt. Cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer mig lite så inflyttar på en måte ända, men Ungarnborg är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar från Enebakke. För det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men eller så har man ju folk från olika land. Nabolaget vårt och bor lite titt och tjecka folk är det är grekare och det är serbare och det är från Filippinen svenska
2: ja.
3: Och från Eritrea och så det är en salig blandning
2: ja.
3: Och så efter Enebakkinga och så är det något i sågninga
2: ja, och du snackar gott sågninga och är det inte så många år
3: ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
2: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir när stund i här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboer som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskonbarnet mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni och Kari Lommheim så jag har god kontakt med här i kommunen.
2: Ja, då ska du få med i önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

Aldrig. Oj. Ja, utflytt till Lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

Låten Laila, som kanske de flesta fått med sig, är kändningsmelodien till detta programmet. Blev skreven och spelt in i 1970 av Derek and the Dominos. Den beräknas en av de stora kärlekssångarna i rocken, med det kända gitarrriffet av Eric Clapton och Duane Allman. Duane Allman är rangerad som den näst bästa gitarristen i världen efter Jimi Hendrix och var med och komponerade det tuffa gitarrriffet samman med Clapton. Sista del av sången har en rolig pianoavslutning som är krediterad trommeslagaren i bandet Jim Gordon. Men det var visst damas Rita Coolidge som egentligen hade skrivit den. Hon blev förresten samma år käraste med Chris Christoffersen som var gift i 20 år och fick en ungillag. Ett kort uppehåll i gruppen Blind Faith som gav ut ett album gick Clapton solo under namnet Derek and the Dominos i 1970. Han likte inte fokuset han hade fått som gitarrgud och därför skjulte han sig bak Derek-namnet. Många fans menade detta var detta album var Claptons mästerverk. Clapton var våldsom inspirerad av den stora förälskelsen han hade för Patti Boyd på den tiden, som var kona till sin god vän och musiker George Harrison. I 1966 gifte George Harrison sig med Patti Boyd, en modell han mötte under filmingen av Hard Day's Night. Mot slutet av 60-året var Harrison och Clapton en god vän. Ifölje Patti Boyd spelte Clapton sången för på en fest och senare samma kväll inrömde han för George Harrison att han var förälskad i Connors. George Harrison tog det ganska grätt. Patti och George blev värande gift i många år till och Harrison och Clapton blev värande kämpegoda vänner. Patti Boyd skilde sig från Harrison i 1974 och så gifte oss med Clapton i 1979. Harrison var inte bitter på skilsmissa och deltog på bröllopsfesten till Clapton och Patti Boyd i lag med Ringo Starr och Paul McCartney. Det är en flott historia detta. Laila har blivit en klassiker och beträckt fram som en av de största rockersångarna genom tiden. Då ska man höra Laila med Derek and the Dominos från originalinspelningen 1970 från albumet Laila and Other Assorted Love Songs, där Duane Allman var med på alla låtarna, undantaget tre.

Men Clapton plejade heroinmissbruket sitt, som förde ta en paus i karriären och bära avbrotten av koncert för Bangladesh i august 1971, där han besvimte på scenen men kom till häktet den natt och fullförde konserten. I januari 1973 organiserade Pete Townsend från The Who en comeback-konsert för Clapton i Rainbow Theatre i London. Passande kalla Rainbow Concert, för att hjälpa Clapton att bli kvitt missbruket sitt. Clapton betalte tillbaka den tjänaste med att spela The Preachers i Ken Russells sin filmversion av The Who, sin Tommy i 1975. I 1974 var Clapton i lag med Patty Boyd och de gifte sig först i 1979. Och han klarte att bli heroinfri, men startade i stan med att dricka tungt. Clapton satte samman ett turnéband och med detta bandet spelte Clapton in 461 Ocean Boulevard i 1974. Vi ska nu höra en låt som heter Let It Grow från ett album som kom ut senare som double LP med livekonserten i Hammersmith Odeon i december 1974.

I 1977 kom albumet Slowhand ut och detta vart en stor succé och nådde andra plats på albumlista i USA. Man hade där fått kallenavnet Slowhand. Om jag ska spela låten We're All The Way som är en countrylåt av Don Williams.

Jag ska fortsätta med en känd låt som heter Cocaine, som är skriven av G.G. Cale i 1976. Men det mest känt med Claptons version som kom ut i 1977 på Slowhand-albumet. Clapton skildrar Cocaine som en anti-dopsång och har i löpet av året lagt texten That Dirty Cocaine på konserten för att understreka att det är en anti-dopsång. Utgaven vi ska höra är från livealbumet One More Car, One More Rider från 2002.

Wonderful Tonight, en sång som kom ut på albumet Slow Hand i 1977. Och Clapton skrev den här låten till Patty Boyd, som är nämnt i självbiografin henne, George Harrison, Eric Clapton and Me. Clapton skrev den här låten i september 1976, men så väntade på att hon skulle bli klar för den årliga Buddy Holly-festen till Paul och Linda McCartney. On Wonderful Tonight, sa Patty Boyd. I årevis slet de med detta och inspirerat Eric och George för han till att skriva musik som var så smygrande. Wonderful Tonight var det mest gripande minne om allt det goda i förhåll till oss alla tre. Detta är väl den mest spelte sista låten på lokalet i gamla dagar. Och då ska man höra Wonderful Tonight från en livekonsert i San Diego i 2016.

0: Thank you.
1: Clapton är grundläggare av ett center för personer med rusavhängighet som han etablerat i 1988. Detta heter Clapton Crossroads Center Antigua och ligger i Karibien och behandlar rusavhängighet av både narkotika och alkohol. Sedan den gången hade Rast utvecklats till ett internationellt anerkänt behandlingscenter som tillbyr behandling till enkeltpersoner och deras familjer som lider av effekterna av rusavhängighet. Crossroads är olikt alla andra behandlingscenter och det är en perfekt stan som många funnit unik för Antigua. Clapton arrangerar med jämna mellanrum Crossroads Festival med kända artister där intäkten går oavkortat till nettop detta behandlingscentret. Vi ska avsluta programmet med låten Blow Wind Blow från albumet Eric Clapton Blues från 1999. Tack för att du har hört på och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 hver dag på Radio Luste. Tack för idag och så alltid stay tuned.

Loretta Lynn var född i 1932 och dödde i 2022. Hon var en amerikansk countrymusiker som slog igenom på begynnelsen av 60-talet. Upp genom året så gav hon ut en rekke album, bland annat samman med Conway Twitty. Another Man Loved Me Last Night. Loretta Lynn.

Larry Boone är också en amerikansk countryartist och låtskrivare född 1956. Mellan 1985 och 1993 så spelade han in 5 studioalbum. Han var aktiv från 1985 till 2006. Låten som kom här är King of the Mountain från albumet Get in Line.

Mo Bendy var född i Meridian, Mississippi i USA i 1944, men familjen flyttade till San Antonio i Texas då han var 6 år. Mora spelade piano och sång och faren lärde honom att spela gitarr. Han hade förresten ett countryband. Men Mo brydde sig lite om musik i ungdomen. Både han och brodern Mike konkurrerade i rodeo över hela Texas. Men först på 60-talet, då han var runt 20 år, så satsade han på en musikkarriär. Och speciellt på 70-talet var han populär. Här är Mo Bendy med The Lord Knows I'm Drinking.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Nu blir det något sen.

0: Och avisjournalistkontor på pyramiden.
1: Nej då, det är klart det, att man nu har fått en egen egendomsmäglare i Luster kommun. Det är ju bara helt otroligt, och som har kännskap till marknaden, och nu har man fått egen avis i Närog, och det är att tåra och tänka lite nytt och invitera in, och så plötsligt sätter du några idéer i någon som inte hade tänkt på det, men som ser ett potentiellt marknad med att, ja, och med att vara här då. Det ser ju mycket här, och mera skall det ske förhoppningsvis. Jag tror det är viktigt för Borås, och inte minst bedriften runt här. Hvis inte de är attraktiva heller, alltså de må vara attraktiva ting i bygden som gör att du kan få tak i folk. Så hvis digital etikett och NTP tränger folk så långvägsfrån, så må de se att okej, Göppne är faktiskt en bra plats. Här har de barnhage, här har de hus, här har de stort köpecenter, här har de ett idrottsanlägg, här är det tryggt för ungarna att vara. Okej, här vill med. Hvis inte du har det, så kan inte, är det vanskeligare att rekrytera också, tror jag då, för att sätta lite på spissen.
0: Tillbaka till husbygging. Det första må väl vara i gravmaskinen, så gräva ut lite för en stöpa ett fundament, och hva tid tror du det sker?
1: Jag tror det sker i löpet av 2-3 veckor. Kanske, hvis allt går nog inte plan. För att det är vi får gjort någon för snön kommer. Det man tjänar ju med på hissiga av vintern, kan man säga.
0: Är det realistiskt att tror att det kan ske något för vintern?
1: Det hoppar med. Det är det man jobbar för. Men så är det, man måste sätta sig något håret till mål, och så, hvis inte jag går så går vi inte. Men hvis inte jag har mål heller så går jag för inte. Så...
0: Och så må man ju nämna att när nu regleringsplan är vedtecken och allt är i orden, så sätter ju kopen igång, och då vill ju göra till slut hela centrum till ett atskilligt finare centrum.
1: Definitivt. Det som kommer att ske här nu runt pyramiden och rådhus och banken, och ja, och det kommer att bli ett löft för hela bygden och regionen, inte minst. Det blir ett fantastiskt centrum, det är man tror på. Så nu handlar allt om att skilta gott, informera gott, lägga att de som kommer över Sognafjellet vet att det här må du stoppa. Dessvärre så ser jag allt för många bilar som kommer halvvägs i svingen där och bremsar, och så gassar de på och ger färre vidare. Och det är på grund av att vi har för lite information inne mot Luster, att det här är ett köpecenter, och här är det en praktisk plats du kan tillbringa många timmar och på Lustrabadet, och ja, så där har man en jobb att göra. Utifrån, de som kommer utifrån ser oss ganska grejt, så de får lite tid till att bremsa ner och köra in, men de som kommer inifrån, det är allt för många som gassar förbi, för de ser inte oss, dessvärre.
0: Då är det väl bara att säga lycka till dem.
1: Ja, tusen tack.
2: Ja, det var spännande, mycket spännande att höra om vad ska säga.
3: Ja.
2: Men vi har ju också en som har drivit som aktiv i Gotten, då, som har gibbelslag imorgon av Adle faktiskt. Och det är en av dig som hörde med i den här berömte klubben var på torsdagen på pyramiden. Och du vet chefen där, det är en Harald, så det är han som har bringat inna på torg. Och så har han John Oddvar och varit med på, han är ju med på torsdagsklubben, och han vill vara med och hälsa en Robert med 75-årsdagen imorgon. Och där är då ifrån gängen på pyramiden, och med en Harald med ordförarklubba. Och den melodin han får, han passar nog lite av sikkert, för han heter Kanariefuglen sang, och det är Rita Eriksson som synger den.

0: Jo, hej igen på tråden. Hallå, hallå.
1: En trådlösa in.
0: En trådlösa in. Jaha.
1: Ja, det är slut på linjen framme här.
0: Ja. Nej, men du har nog fått nöjd. Ikke en tråd.
1: Ja. Du har... Nej, jag har nått bort till Sverige, ja.
0: Ja, men Krubillen då?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Åh, New York. New Yorker.
1: New Yorker, jag sa så. Han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nej, men du, det var helt rätt. Du är notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hallå. Spørsmål nummer tre. Da er noe for deg som har følt med på... jeg tror det er NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutter nå, eller har sluttet plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet i NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe... Noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høyre. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, i stedet for på mobilen eller på radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til John Gelius i Arndal.
0: John Gelius er helt rett. Ja, da.
1: Visst er det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du,
1: ja. Ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Aram. Så da har vi altså fått rett på da, og da er det spørsmål nummer fire. Og da er som så, hvorfor et instrument er han Sigmund Groven kjende for å spille? Hva er Sigmund Groven kjende for å spille slags instrument? Og her har han så ringe, så jeg håper jeg at han vet det. Hallo, hallo, du er på luft i.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hallo.
0: Ja.
2: Ja, dette er Magnus Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spiller vel munnspill, han.
0: Munnspill, ja, visste det da. Ja. Men du, spiller du noe?
2: Du er veldig langt vekk, så jeg hører nesten ikke.
0: Nei, Bøl, men jeg lurer på om det at du har spilt trekspill i ditt liv. Har du bra?
2: Nå hører jeg det godt, Abbe.
0: Ja.
2: Ja, da. Det er interessant å høre på Rika i kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han husker jo, han hadde slik undervisning i munnspill på NRK i gamle dager.
2: Ja, da, jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han er suveren.
0: Ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, nei, men takk for svaret.
2: Mm. Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette er noe som en kanskje må tenke seg litt om, men mange vet det hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den er kanskje ikke så lett, men det var jo nok i, det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det er jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem i dette her, men nå er det i hvert fall ikke la dykka som vil ringe på. Og da sier jeg hallo.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil du si...
3: Nei, jeg lytter en stund tilbake, Stevet. Det var Erik Håker, rekner jeg med.
0: Nett gitt opp er det da. Erik Håker. Ja. Og det er vel rett til jeg sa at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis utav og drive med alpint.
3: Ja, det var vel det.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var ja. Första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljare? Vad är det han finner ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är en som har ringt allerede. Och hallå till dig.
4: Ja, det var Olof Nygård, god kväll.
0: God kväll.
4: Jag tror han med radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja.
4: Geiger-täljare.
0: Ja, ja. Ja, helt rätt, helt rätt. Ja. Här då. Vi tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och proffen? Vem skrev böken om Pelle och proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en så ringer in att igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute efter dans och skriv.

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu det är Magnus som heter. Vänta lite på så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Jönsson.
0: Visst var det, visst var det. Ja. Ja. Ja, helt rätt. Tack för det. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Då är nästa spörsmål. Och ja, svar på det. Så blir

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, fragen die uns.
0: Ja.
1: Die Balance schiebt Ola Fridvarsson.
0: Ist för det.
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här så nu måste jag hiva ut.
0: Ser du då? Ja. Kan du väl, slanja väck då? Har man länge må du kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, det är inte unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på dem.
1: Jo, stor parten är det. Men släck är det nog. Vi samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det.
1: Nej, det är
0: det. Tack för praten. Ja, det var lite geografi att ge ändå. Hvorfor et fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget er ditt. Og da har vi en på tråden att igjen. Hallo, hallo.
2: Hallo, ja, det er livlig takk om jeg sier dette.
0: Jaha.
2: Det er i Telemark.
0: Det er i Telemark, vet du. Grenlandsområdet.
2: Ja.
0: Ja. Helt rett, helt rett. Takk for det. Ha det. Ja, så det litt om E6-en da. Den vet vi at det fyker forbi Bergen og oppover Gudbrandsdalen og så videre. Men hvorfor en norsk by enda han i? Hvorfor en norsk by enda E6 i? Då prøver vi med litt musikk at igjen, mens det tenker ikke om.

0: Ja, då försvinner Östersund ut ur etern här, och vi har kontakt med Spania att igen. Och Freidar Sångdölen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många måter att du hankade in att när du sa Östersund, men du menade helt säkert att Olof säger.
0: Ja, så är bra då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Jag känner att jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nå. Jag har glömt, så nu kommer det att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här. För att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania. Och det är väl där du är hellre går nu?
1: Ja då, det är han. Lite här är en dröm, en norrmans dröm. Det må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt. Och nu satt jag ner då... Både förrige jag var inne, och de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då, kom mat, och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sist det här nå, släck att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förr en gång, men jag kan inte annat än klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren, och så kommer män ner här, och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel, och klockan är ju några kvart över 10. Idag passade vi 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte antingen klaga. Detta här är grusom.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så. Har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså, det är klart att det var lite, när man kom ner, det var det. Men han blir ju akklimatisert, så, alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men... Det är att när svetten tipplar, du sitter ute på terrassen och gosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror att du har byggt lite för mycket jobb och så må du lata på ett glas för att få köra det ner allt lite. Men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Jag vet du, då... Då var Inkon som sände en snäpp till mig här nu förrige dagen, och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framöver, och då var väl gärna bort till Krokafjäll i år, så du ser.
0: Mm. Ja, eller, jag tror det var mest fram i Österhallen i Saugdag och kanske här uppe i det här snödäckte toppade nu till Hivopno. Men, tillbaka till dig och ditt... Det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det har blivit ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det du brukar dagarna på?
1: Ja, alltså en, jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så startar jag nog upp i rätt före 8. Och så har jag fått med nya jobb, vet du, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och Anna Särman och Inga där igen och ut och går morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten och så spelar jag en lite bridge och så går jag med en tur och är i varmen, och så är det någon släkare när jag vet, att det är lite hopplöst med att vi går nog förbi något i vandringshull av och till, och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor, och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, men jag har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna, och med Irene Primstad så driver, och den är ju bara tomt 3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så Men akkurat i urbanisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor yste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen ira opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja. Så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første årene jeg husker her nede, for da var det nordmenn valgt. Så,
0: ja, men
1: vil, neida, så det er noe. Det.
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over det at jeg har mer glad nyhet for luftringer generelt og åpninger spesielt?
1: Ja, nei, men da tenker jeg, vet du, vi tenker alt vi kan få. Men for oss er jo da kun Sognavisen, og så er nyhetssendet vår.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gotten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gotten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, så vi skal famne brett om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette her prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som, som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Luster kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet, er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som vi har lansert det nå, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet etter et godt møte med bygdalaget, og ikke minst det som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har du funnet en plass i bygda da, som ikke er på dyrkamark, og som ikke er om å rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som vi kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden av på vei oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbanen, også en kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da. Men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få øye nå.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett i underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i de eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe av både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal, som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette byggram.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler da.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020, som har jo vært i Vi har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillmidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låna til spillmidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag. Mhm.
0: Da er tydelig at du kan lekser i. Så er det tidsspørsmål her. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk. Men for å begynne i den andre enden, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i klinsj med noe av det andre som er tenkt. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall og vi har en fotballbana, utendørs fotballbana. Hva er det slags aktiviteter og hva slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt, han nevnte sjuarbana, som er bygget i fotballbana på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunanlegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, det som måtte passe deg. For så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at vi har laget amfi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine T-Gaupene for nettopp å åpne på en stor scene i Gaupene. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som motiverer, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstove for alle i ett og samme bygge.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2020 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2028 fått reist de tre andre bygget, og så brukt 2028 til å innrede og gjort ferdig de tre-fire andre bygget rundt. Så hvis vi sier at vi kunne hatt en juleåpning i nye amfiet vårt, for eksempel i desember i 2028, da, så hadde det vært helt fantastisk å kunne krona verket i løpet av et halvandet to års byggetid.
0: Hvis det klarer å få dette til å bli ifra en kul skissa og til et bygg på to år, så er det jo flinke.
2: Ja, men jag menar själv att det ska vara realistiskt, men vi får ju också säga att i denna finansieringsplan vår så har vi ju lagt in en betydlig sum i dugnadsarbete. Så där så ligger bak här är ju att med utgångspunkter som storsamfund nu, både bygdalag och ungdomar och folk som engagerar sig i både idrott och kultur önskar och ställa upp för att bygga den här storstaden i Lagra. Så det är ett storstilat arbete som ska göras utom för att kunna få detta till. Men vi har erfaringar i Göppne nu och som så har varit på träningsanläggen framme att det är mycket folk och mycket initiativ och engagemang, så vi hoppas ju att när vi

0: bygga ett bygg för alla, att vi klarar att engagera folk och få med oss bakåt där.
1: Det var trevligt att restaurera till mig och säga lycka till.
0: Tusen tack för det.
1: Ja, då är jag där i Spanien. Det är inte mycket på hur mycket positivt med att ha och säga om framtiden till Luster kommun i detta programmet vårt ikväll.
2: Nej, du, jag tror du må vara här när jag är stundig, för du har varit flink nog, fin. Både det ena och det andra. Och så har du nog haft ordförande i Trögarsund, så det kan ändå han ha inkort på i baklobben också.
1: Ja, men jag tror du tänker lite hårt när du säger att jag har varit flink, för jag har inte lagt ihop i kors för någon av det här. Jag har bara fått folk till att säga om allt där i forte.
2: Ja, men det var det som är lite klurigt då, vet du, ja. Att vi kommer ut med lite grann, vad ska man säga, nyheter till lustringar runt omkring i hela landet och hela världen för så här att säga. Så jag hörde att Magnus Kinn var våldsamt gira på och förnödde med att han fick höra 90 från Bokken då, vet du.
1: Ja,
2: så,
1: ja.
2: Det är ju flott att höra.
1: Ja, då. Och han är ju en lustra patriot, han vet du, så har bytt hela livet sitt i, eller... Jag vuxna livet sitter på Östlandet, släcker
2: då. Ja då, ja då.
1: Men ja, det är sant. Men jag vill nog snacka lite mer om dig, för det är ju lite exotisk du var nog för tiden. Så har flytt midlertidigt till Spanien.
2: Ja, jag tror vi ska ha två streck under midlertidigt. Så,
1: men du har varit där för att ha... Vad är liksom det normala? Hur länge tycker du det är passligt att vara omgången?
2: Ja, det varierar ju själv sagt. Någon har bara inrymma att jag har inte köpt returbiljett ändå. Så, men jag har lite här med handballgrejen. Jag har varit några, så ja. Det blir väl gärna ut oktober en liten månad till kanske. Eller vet sådär. Det är lite vanskeligt att säga här och nu.
1: Så halvann måne, inte något uvanligt alltså?
2: Nej, det är stort sett att det har legat på alltså. Och det är nog så när du först var, jag håller på att säga, ska ta det ut, så är det nog rätt att inte ha något stress med att du täller dagar ner. Så det är rätt.
1: Nu är nog du bara guttungen ända och du är 3 år yngre än mig. Men kunde du tänka dig, jag vet flera så faktiskt ska flytta ner dit, alltså inte flytta ner, men de har då de kanske 4-5 suraste månaden där, och så bor du hemma i Norge resten av året. Kunde du tänka dig där när du blir lite äldre och lite skröpelig kanske och inte lika dig på glatta längre?
2: Ja. Nej, eller nej, jag tror nog inte att jag är den typen som kunde ha tänkt mig, och om du tänker några mest extremer och allt på sig, så då melda flytting då och rätta flytta ner, som faktiskt många har gjort då. Det är det, nej då. Så, men när allt är normalt så blir det en tur på hösten och så blir det gärna en tur på våren, och då och det är egentligen... Det är egentligen ok, då har du något att köra fram till, för du har en garanti för värre här nere, vet du, i varje fall i normala omständigheter.
1: Har du något del av omgångsrättsen din där nere, så är flyttad dit, så burrar mer eller mindre hela året?
2: Ja, mer eller mindre hela året är väl så, men det är... De som jag är mest i lag mot, men så de bor där atskilligt längre än mig då, för att bruka den terminologin. Så ja då, nej då, så jag tror inte jag kunde tänkt mig att byta permanent, alltså det tror jag inte.
1: Bor du i närheten av havet, så att du kan gå på stranden och sola dig och slikt?
2: Nej, jag är liksom inte någon strandlövare, alltså. Det är inte så, här är det egentligen lite för långt att gå på stranden. Där är det i alla fall, hvis du ska ha med dig lite pickpack och syreväsen då. Så, men de andra är ju så, på stranden går det stort sett. Det är ju bil då, vet du. Så då går det väldigt greit. Alltså.
1: Ja.
2: Det är det.

0: slitsomt, så det definitivt et tak, men jeg tror jeg skal overlate til andre og diskutere hva det taket burde være, og så tror jeg det har veldig mye å si på hvor mye, altså på hvordan man håndterer dette her da. Hvis vi bare stikker huet i sanda og ikke gjør noen ting, så vil jeg jo si at taket nådd for lenge siden. Men nå har vi jo gjort store tiltak her som vi ser at har veldig god effekt, og når jeg prøver å lese litt hva de som litt mer skeptiske til krus enn det jeg uttrykker i både media og rett til meg for den saks skyld, så føler jeg jo at dette her løsbart, og det har vel jeg og ordføreren også diskutert ved et par anledninger, at det mer utfordringer enn problemer da, for å si det på den måten. Så, men det klart at noen av utfordringene jo større enn andre, og krever at flere kommer på banen da. Og jeg tror holder man fokus på det, så kan vi få til mye rart. Og jeg mener jo det at en bygd som Skjolden har jo som bygdene rundt utfordringer med det her med å ha nok arbeid til folk og tiltrekke seg yngre mennesker som velger å bosette seg her permanent, så hovedfokuset vårt nå har egentlig vært å gi dem som jobber for oss i denne her 5-6 måneders sesongen hvor vi kan tilby noe foreløpig, at de får en hel lønn, og det har vi regnet ut at det cirka 3,25 båter i uka i et gjennomsnitt, så derfor så har jeg gått ut og kalt det gulvet mitt, fordi ja, skal du ha en jobb, så skal du gjerne ha en full jobb, ellers så blir det mye pensjonister, som det vi har rett og slett vært helt avhengig av frem til nå, men nå ser vi at det kommer yngre folk til. Vi har en veldig god gjeng nå. Jeg sjekket lønnssystemet vårt nå, og det var vel var det 107 personer som har fått lønn herfra i år. Noen har kanskje vært og guidet en gang, andre har vært og guidet av eller vært på kaja, eller kjørt buss som trent på hvert eneste anløp, og mer til. Bussene våre har jo også nå begynt å hjelpe til i nabohavner, og innimellom trenger de å låne guider av oss også. Så vi ser jo at det går an å få til samarbeid på videre utover i Sognefjorden også, og overnattingsanlegget vårt nyter jo også godt av dette her, både direkte og indirekte, og det vil også generere flere arbeidsplasser. Ironisk nok så det en arbeidskraft da jeg må importere, ikke i relasjon til krus, men den i relasjon til renhold på overnattingsanlegget. Der har jeg slitt med å finne lokal arbeidskraft og har vært nødt til å hente den fra Polen. Så jeg mener jo at krusnæringen en næring som produserer mye lokale arbeidsplasser. Det reiseliv, det betyr mange ansatte per holdt jeg på å si 100 millioner i omsetning da. Kanskje ikke verdens mest lukrative bransje sammenlignet med industri og kraft for eksempel, som vi godt kjent med her inne, men det blir mange jobber, og det gjør at det lettere å bo her rett og slett. Så jeg tenker jo det at ja, nå har jeg sagt 80 båter da, som jeg på en måte kaller gulvet mitt. Det har mye med landstrøm og arbeidsplasser å gjøre selvfølgelig. Men la oss si at man hadde ligget omtrent der da, så tenker jeg at da det mye folk i Skjolden, og mange som kanskje ser for seg at her kan jeg bo fast, og det i hvert fall en veldig god andel av guidene våre som har blitt veldig, veldig glad i Luster og har fryktelig lyst til å være her. Det stort sett alle vi hadde her og guida i år hadde jo kjempelyst til å komme tilbake neste år, så nå får jo den prøve. Vi har jo et slags prøvebo-prosjekt vi også egentlig, når man tenker over det, fordi vi har jo nå det vi kaller bussjåførhuset som ligger oppe i fortiden. Så hvis vi har sjåfører fra utenfor som vi trenger hjelp av, så får de lov til å være der. Så den får prøve på fortun da, kall det det. Og så har vi to hus nå. Vi kjøpte akkurat ett til nå, sånn at det begynte å bli litt vel folksomt oppi det første huset vi kjøpte opp på Bolstad, her på Skjolden, til guider. Så når folk begynte å legge seg på sofaen og sånt nå, så måtte vi måtte vi få litt mer overnattingsplass, for det jo tross alt en arbeidsplass, og arbeidstilsynet og sånt, nå ikke så glad i at så folk så på sofaen, så da, når vi fant ut at det foregikk, så klarte vi å få tak i et hus til, som hadde ligget ute en stund, og som vi skjønte at, ja, det passet veldig fint for oss da. Det var et stort, fint, nytt hus med godt med soverom, men som på en måte da hadde ligget på markedet en stund da. Jeg har vært og kikket på det selv faktisk, for jeg endte med å kjøpe et hus i Skjolden her i sommer jeg også. Så jeg, vi har flyttet hit nå permanent.
1: Ja, vi går til slutt. Du har kjøpt et hus her, ja, og du, du har flyttet hit, men føler du da at dette er plassen din nå? Er det sannsynlig at du blir værende der i 20 år?
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Nå har vi jo... vi har jo en som nettopp startet i andre klasse da. Han fikk jo prøve seg litt nå fra påskeferien og hadde jo venner her fra før som han hadde blitt kjent med i og med at han har vært her et par sommerferier, par lange sommerferier kaller det da, før vi flyttet, og han stortrives. Vi veldig godt fornøyd med skolen og hele den biten der. Det jo generelt sett en veldig trivelig plass med veldig trivelige folk. Aldri vært borte i et sted hvor folk mer hjelpsomme og hjelper hverandre. Og selv om vi uenige med ting, så føler jeg at når jeg møter noen på butikken som jeg vet kanskje ikke helt enig med meg akkurat det jeg holder på med, så smiler dem og hilser og slår av en prat allikevel. Så jeg føler at dette her en veldig fin plass å bo. Og ikke minst så... Ja... Jeg har blitt dratt mye opp i Jotunheimen, og jeg har ikke vært, var ikke mye utlandet når jeg var liten, når jeg var på ferie da, for å si det sånn, så jeg har jo vært litt rundt omkring, og føler jo at dette her riktig plass for meg personlig å bo, da, i forhold til at jeg ja, liker å gå tur i fjellet, og komme meg litt ut på fjorden, og litt sånne type ting, da. Så nei da, jeg ser ingen grunn til å flytte herfra. Med mindre jeg blir kjeppjaget da, hvis jeg ser hvordan det utvikler seg her nå.
1: Personlig så vil jeg vel si da at det virker som at det går bedre og bedre med ditt forhold til Kjoldinga.
0: Ja, jeg har ikke noe... Altså, vi tar de diskusjonene som må tas, og det ikke jeg noe redd for, og det skal jeg love deg at det folk her som ikke redd for heller, så vi skal nok få prate om det som skal prates om. Men jeg opplever ikke noe uvennskap og dårlig stemning og sånt noe som... kanskje kan fra utsida se ut som at det mye det, da skjuler folk det godt i hvert fall, det må jeg få lov å si og, nå blir jeg puttet litt sånn midt i det i og med at kona min nå driver brygghuset og på brygghuset så alt og alle som bor i Skjolden mer eller mindre innom ganske mange ganger i løpet av et år og det en veldig hyggelig plass å være og der møter jeg som sagt stort sett alle og vi prater om folk, både etter at folk har tatt seg en øl og før, holdt jeg på å si, og ja, nei, det virker som en, ja, jeg har ikke noe problem med at folk er uenige med meg. Jeg har hatt, kanskje trekke fram et eksempel, på den Jonsok-festen som var her, så var det nok et... det var nok godt over 200 mennesker her, veldig mange fra Skjolden. Vi hadde... gratis pølse og softis i forbindelse med at vi hadde cirka en halvtimmes innlegg hvor vi prøvde å forklare folk som bor på Skjolden litt hva det vi driver med, hva vi tenker og ser for oss fremover. Og det var mange titals mennesker som kom bort til meg etterpå da og var veldig støttende til prosjektet og fortalte om hvordan det var ordentlig for dem. I tillegg til at jeg også fikk folk som var veldig hyggelige å bli, men blant annet noen som bodde rett bak Ruskaja, som jeg brukte tid på å prate med, fordi det klart at det ikke noe tvil om at dem som rammes mest av krus, jo de som har hus rett bak et krusskip, som mister utsikten sin når båten legger til kai. Og til og med der så følte jeg at jeg hadde en veldig... Vi var jo selvfølgelig ikke enige om absolutt alt, men hadde en veldig vettig og fornuftig og hyggelig samtale da, med denne her dama her. Så... Så, og det sånt jeg husker og har veldig respekt for, så det synes jeg var fint. Ja.
1: Til slutt, når där startade med en krus i Kjolden, så var det mycket snack om en viktig ting, en viktig aktivitet. För exempel till Ubana, till Bolstad, Nossi. Går du och drömmer om en attraktion så liksom ska kunna svälja om det är en massa folk och få en god upplevelse?
0: Alltså, jag hade ju inte blivit lei meg hvis Oddvar fant ut att han skulle bygga en gondol upp på ett eller annet fjell här, helst i gangavstand från kaja, men jag går väl inte akkurat runt och håller pusten och väntar på det, ska jag vara helt ärlig. Jag tror det viktigaste är att vi fortsätter där vi är nu, och så är ju liksom lite av poängen här att det ska att dessa kruspassagerarna ska lägga en pengar i lokalsamfundet, så det är inte säkert att det att pumpa alla samma upp i en gondolbana så som man gör enkelt andra platser är den bästa lösningen för lokalsamfundet totalt sett heller. Jag tror faktiskt att det som gagner flest människor är att få spred det mest möjligt och hellre ha fokus på det. Och där är vi gott igång, men det är klart att här kan vi bli bättre och här kan också båten bli bättre. Så det är därför jag och Christian reser runt på allt som är av mässor hela vintern för att prata med rederierna direkt, visa vad som finns här och inte minst reser runt i kommunen och nabokommunen för att finna flera som har lust att ha dem på besök, och det dyker upp nya. Stort sett varje månad så är det en ny en som vill in, och om de är helt klara eller halvvägs klara eller det har inte något att säga, då kan vi hjälpa till med sista etappen och så får vi dem på alla kartemenyn som jag kallar den, som vi sänder ut till båtarna. Och så väljer de själva vad de har lust att sälja och vad som kanske inte passar för akkurat den båten. Mm.
1: Ja, men då tror jag att jag säger tack för en lång och god samtal om framtiden till Kjolden. Det är ju fint ute i Lustrabygd i år när en får se båtaden in och ut fjorden med Sørheim i bakgrunden.
0: Ja, nej, tack för det. Och jo då, vi ser ju på Facebook att det blir ju tatt bilder av i alla fall, så det är säkert någon som syns att det är lite ordentligt oss, eller men jag skjønner att de lager lite... De lager mycket liv när de kommer då, på gott och ont. Så jo då.
1: Lycka till, vi är i alla fall.
0: Tack, tack.
2: Ja, visst är det någon natt igen här ute i FN-världen eller i nettradio-världen, så hör på Radio Lust där, så går med nog mot slutten i kväll. Jag vill få nämna lite om vad du har möjligheten till att få uppleva på Radio Lust och sina olika kanaler för jämn för i kväll. Hela veckan så är vi på luften med en reprise, en eller annan. Först så har vi Jørgen Grete sin countrytime och han Geir Øren sin Geirs Hangar. De kommer på luften med ett nytt program kvar lördag. Men resten av veckan så får du höra de två programmen som är nya på lördag hela veckan till samma tid. Klockan 18 kommer Geirs Hangar, och klockan 20 kommer countrytimen. Och de kommer om morgonen, efter en runde med 3 timmar annat sändning, så kommer countrytimen, därefter så kommer Geirs Hangar, och så blir det repriser på countrytimen ut hela dagen. Det lokala är Akan, och så är det countrytimen och Geirs Hangar och natt sändning att igen kvar kväll klockan 10. Så vill jag nämna att vi har en hemsida, och kvar lördag så kan du höra alla inslag i som är sända på fredagskvällen. Det är då möjligt att höra om att igen dina för och hitta. Finner ni på radiolyster.no, och det så är farga, tror det är blått, hvis ikke også feil. Trykker du på deg, så får du plutselig høre det som blir sagt i det innslaget. Ellers så er det også mye annet å se, og du kan gå inn på noe som heter medarbeidere, og da får du veta hvem som er med og lager radiolyster, Og du kan gå inn på den siden der bemanningsplanen er, så får du veta hvem som er på programleder på hvorfor en dato. Da må jeg bare si da at nå har jeg faktisk pratt meg litt over tid nå, for jeg tenkte jeg skulle få spille en melodi og før vi gir oss. Og jeg vet ikke hvordan en skal si da. Melodien heter Lite og Stort, men de som framfører dette heter nummer 4. Om det er nummer 4 eller det er nummer 4 eller hva, jeg vet ikke, men det synes jeg i hvert fall på norsk. Og da sier jeg at så heter Finskare og han Erling Eide, som har vært til hjelp med meg her, og min medprogramleder fra Spania. Takk for at dere var med, og her kommer Lite og Stort med nummer 4. God natt.
3: They're crying out for peace around the world. They're telling...
2: Selvsagt ikke, her kommer han.

0: representativ för 2026. Och det är vanvittigt käckt att gå runt på kontoret, för det har han fått där kämpefint alltså.
1: Och det har ju skett mycket där i näringslivet. Det var väl kanske inte under pandemin att folk fann ut att det gjorde gott an och gå upp och jobba på ett kontor på en annan plats än där huvudkontoret är för deras lek.
0: Helt klart, og det er jo veldig fint. Vi blev jo en kommune som er langstrakt, og det er mange som jobber og helt, har hovedarbeidsplassen sin på Leikanger og i Vik og alt, og da å ha en liten kontorplass her også, der du kan være en del av et miljø samtidig som innen arbeidsplassen din, en annen plass, det er jo det er helt fantastisk at det er sånne ting går an da. Så vi inviterer de som vil komme inn og se på hva vi kan tilby, og ta gjerne kontakt med oss för med upptäckta och fina lösningar.
1: Och det var väl inte så många som hade tippat för några år sedan att det skulle bli bostadsförmedling och avisjournalistkontor på pyramiden.
0: Nej då, det är klart det, att man nu har fått en egen egendomsmäklare i Luster kommun, det är ju bara helt otroligt, och som har kännskap till marknaden, och nu har man fått egen avis i Närog, och det är att tåra och tänka lite nytt och invitera in, och så plötsligt sätter du några idéer i någon som inte hade tänkt på det, men som ser ett potentiellt marknad med att, ja, och med att vara här då. Det ser ju mycket här, och mera skall det ske förhoppningsvis. Jag tror det är viktigt för både oss och inte minst bedriften runt här. Hvis ikke de är attraktiva heller, alltså de må vara attraktiva ting i bygden som gör att du kan få tak i folk. Så hvis digital etikett och NTP tränger folk så långvägsifrån, så må de se att okej, Gepne är faktiskt en bra plats. Här har de barnhage, här har de hus, här har de stort köpecenter, här har de ett idrottsanlägg, här är det tryggt för ungarna att vara. Okej, här vill vi. Hvis inte du har det, så kan inte, är det vanskeligt att rekrytera också, tror jag då, för att sätta lite på spissen.
1: Tillbaka till husbygging. Det första må väl vara i gravmaskinen, så gräv ut lite för en stöpa ett fundament, och hva tid tror du det sker?
0: Jag tror det sker i løpet av en 2-3 veckor. Kanske, hvis allt går nog inte plan. För att det mer vi får gjort någon för snön kommer, det man tjänar ju med på hissiga av vintern, kan man säga.
1: Är det realistiskt att tror att det kan ske något för vintern?
0: Det hoppar med. Det är det vi jobbar för. Men så är det, man måste sätta sig något håret till mål, och så, hvis inte jag går så går vi inte, men hvis inte jag har mål heller så går jag för inte. Så...
1: Och så må vi jo også nevne da at når nå reguleringsplanen er vedteken og alt er i orden, så setter jo kopen i gang, og da vil jo gjøre det til slutt hele sentrum til et atskillig finere sentrum.
0: Definitivt. Det som kommer til å skje her nå rundt pyramiden og rådhus og banken, og ja, og det kommer til å bli et løft for hele bygden og regionen, ikke minst. Det blir et fantastisk sentrum, det er vi tror på. Så nå handler alt om å skilte godt, informere godt, slik at de som kommer over Sognefjellet vet at det her må du stoppe. Dessverre så ser jeg alt for mange biler som kommer halvveks i svingen der og bremser, og så gasser de på å gi ferie videre, og det er på grunn av at vi har for lite informasjon inne mot Luster, at her er et kjøpesenter, og her er det praktisk en plass du kan tilbringe mange timer og på Lustrabadet, og ja, så der har vi en jobb å gjøre utenifra. De som kommer utenfor ser oss ganske greit, så de får litt tid til å bremse ned og kjøre inn, men de som kommer innenfor, det er alt for mange som gasser forbi, for de ser ikke oss, dessverre.
1: Da er det vel bare at å si lykke til dem.
0: Ja, tusen takk.
2: Ja, det var spennende, mye spennende å høre hva jeg skal si i gåten. Men vi har jo også... en som har drevet som aktiv i Gotten, da, som har gibbelsdag i morgen og alle faktisk. Og det er en av de som hører med i denne her berømte klubben var på torsdagen på pyramiden. Og det var sjefen der, det er han Harald, så det er han som har bringet denne på torg. Och så har han John Oddvar då varit med på, han är ju med på Storstadsklubben och han vill vara med och hälsa en Robert med 75-årsdagen imorgon. Och där är då ifrån gängen på Pyramiden och med han Harald med ordförarklubba. Och den melodin han får, han passar nog lite av sikkert för han heter Kanariefuglen sang och det är Rita Eriksson som synger den.

0: Ja, då har vi första på tråden, tror jag. Är det konkurrenser du vill ringa in på? Nej, den var inte god, men det kommer jag inte. Och då tror jag en på tråden. Då så ser jag med telefon i dag då. En till då, hallå.
1: Hallå, Anja.
0: Ja.
1: Det är ju nöd bara.
0: Jaha. Jag tror att vi måste pröva att få väck något här och svara en annan där, Nora. Hallå. Nej. Mitt försök. Radiolustar.
1: Hallå, ja, det är Rådvar.
0: Oh, ja, ja, då är jag med.
1: Nu är det en på linjan.
0: Ja, då, ja då. Det var ett enkelt så stoppa här i Inkoplässa. Ja.
1: Ja. Men är väl i Frankfurt han?
0: Visst är han i Frankfurt. Frankfurt. Ja. Helt rätt.
1: Ja.
0: Det har vi lite med bankad i Norge att göra av säkert.
1: Ja, har
0: ja, ja, ja, ja. Nej, men du, rätt svar. Det var rätt. Ja. Okej, du är notert. Och så är det lite geografi här. Och vad henne finner med utlöpet till Hudson River. Elvi Hudson River. Han har sitt utlöp i en svärt så känd by. Men vad heter byen för något?

0: Já, það er Gempa Tróin, halló, halló.
1: Trólegur sæn.
0: Einn trólegur sæn.
1: Já, já það er slutt på lindjetna fram í hér.
0: Já, já, já. Men vil du ha noe for nøyre? Ikke en trólegur.
1: Ja, ja, ja.
0: Du
1: har noe? Nei, jeg har nått bort til deg, ja.
0: Ja, men hvor vil den da?
1: Amerika.
0: Ja.
1: New York.
0: Å, oh, New York. New York, New York.
1: New York, New York, jeg sa, så har han bort i...
0: Ja.
1: This is yours.
0: Yes, ja. Nei, men du, det var helt ja. Rett. Du notert.
1: Det var det, ja.
0: Jo.
1: Thank you.
0: Jo, hadå, hadå. Spørsmål nummer tre, da noe for deg som har følt med på... jeg tror det NRK selv som har skrevet eller sagt noe om det. Hvorfor en NRK-kjendis slutta nå, eller har slutta plutselig, for å bli ordførerkandidat hjemme og der han ifra? Hvem har sluttet I NRK fordi at han ønsker å prøve å bli ordfører hjemme der han kommer ifra? Og da ringer jeg massevis her, så da trengs vi ikke noe musikk, men vi kan si hallo til deg.
1: Takk, det var noe uvind at
0: jeg har lagt på. Og da var det jo raske. Ja, det var noe.
1: Ja, raske.
0: Jeg slo av
1: høy. Du vet at det går en stund før at det kommer inn til meg på nettet, vet du, I stedet for på mobilen, eller ja, på ja, radioen.
0: Ja.
1: Så vi skal nok det til en John Gelius I Arndal.
0: John Gelius ja. Helt rett. Ja, da.
1: Visste det vel da.
0: Men nå har du lukket opp muligheten din, du, da.
1: Ja, ja, men det kommer flere dager.
0: Ja, ja da, du har rett. Du har rett. Ok, takk for praten, Ara. Så da har vi altså fått rett på da, og da det spørsmål nummer... Fyra. Og da som så, hvorfor et instrument han Sigmund Groven kjente for å spille? Hva Sigmund Groven kjente for å spille slags instrument? Og her en så ringer, så jeg håper da at han vet da. Hallo, hallo, du på luftig.
2: Hallå, hallå.
0: Ja.
3: Hallå, hallå.
0: Ja.
2: Ja, detta Magnus Kielen.
0: Ja.
2: Han Sigmund Groven, han spelar väl munspel av.
0: Munspel, ja, visst är det då. Ja. Men du, spelar du något?
2: Du väldigt långt väckte så jag hör den.
0: Ja, ja. Nej, väl. Men jag lurer på om att du har spelat träckspel I ditt liv.
2: Nå hører jeg det godt, Atte.
0: Ja.
2: Ja, da. Har... Det interessant å høre på, Rika, I kveld. Det har så mye nytt å fortelle.
0: Ja, da, ja, da. Det skjer mye her, skjønner du.
2: Ja, skjønner
0: jeg. Ja, ja, da, ja, da. Nei, men du, det var helt rett. Sigmund Groven, han hukser jo, han hadde slik undervisning og i munnspill på NRK I gamle dager.
2: Ja, da. Jeg har vært på Dramateater og hørt han spille, og han suveren,
0: vet du. Ja, ja, visste han da. Ja. Ja. Ja, nei, men takk for svaret.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Og nå skal vi se. Og dette noe som en kanskje må tenke seg litt om, mange vet da hvis det kommer helt på. Hvorfor en norsk alpinist var den første til å vinne et World Cup-renn? Hvem var første norske alpinist som vann et World Cup-renn? Den kanskje ikke så lett, men det var jo nok I... Det var vel en av de første som var skikkelig kjende utav World Cup-deltakere. Ja, så World Cup-renn, og det jo da alpine greiene, og ikke sikker på om det kommer frem I dette her, men nå det I hvert fall ikke lar dere så vil ringe på. Da. Og da sier jeg hallo, hallo.
4: Hallo, ja. Jon Oddvar.
0: Ja. Og da vil
4: jeg si... Nei, jeg litt stund tilbake, Steve, til. Det var Erik Håker jeg knar med.
0: Nett ditt opp her da. Erik Håker. Ja. Og det vel rett som jeg sa, at han var kanskje den første som var skikkelig kjendis ut av å drive med alpint.
4: Ja, det var vel da.
0: Ja. Ja då, nej men du, yes. Helt rätt. Han var första man. Du är noterat. Tack för det. Mm, hej. Och så är vi kommit till spörsmål nummer 6. Och då är det, vad är det en måle med en geiger-täljare? Hur har han finnat ut av med att bruka en geiger-täljare? 57, 68, 14, 10 är en konsert allerede. Och hallå till dig.
5: Ja, det var Olof Nygård. God kväll.
0: God kväll.
5: Jag tror han med radioaktiv strålning.
0: Det gör han, ja.
5: Geiger-täljare.
0: Ja, ja. Helt rätt, helt rätt. Ja. Ja, då. Vi tar runt då. Spörsmål nummer 6 är undergjort om jag snur på bokhemi. Och då blir det nästa spörsmål. Det är alltså, vem var det som skrev böken om Pelle och Proffen? Vem skrev böken om Pelle och Proffen? Ska man få spela lite musik nu eller blir det en syringe inåt igen? Nej, det blir lite musik. Alltså, vi är ute i dans och

0: Och då har vi en på drönat igen.
1: Nu är det Magnus som heter. Vänta lite på så här.
0: Ja.
1: Det var en Ingvar Jönsson.
0: Visst var det, visst var det. Ja. Ja. Ja, helt rätt.
1: Mm.
0: Tack för det. Ja. Ja. Och nästa spörsmål är idrättat igen. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Kova kallenabne till Thor Hushovd. Det är nästa spörsmål. Och, ja. Svar på det. Så

0: Und da haben wir ein Vertrauen. Hallo.
1: Nee, wagen wir uns.
0: Ja.
1: Der war lang schief, Olaf Tryggvason.
0: Ist förra då?
1: Ja.
0: Utroligt hur du har samlat av kunskap om mångt och nyttigt.
1: Nu är det trångt här, så nu har man inte hivit.
0: Ser du då? Ja. Hur du vill slänga väck då? Har du med langemar att kunna, vet du?
1: Allt är unödvändigt.
0: Nej, inte det är unödvändigt. Det mesta med vad de tog sig på då.
1: Jo, stor part med det. Ja, ja. Men släck är det nog. Du samlar på allt, vet du.
0: Ja, släck är det. Ja.
1: Nej,
0: ja.
1: Grattis.
0: Jo, tack för praten. Ja, det. Ja, det var lite geografi att ge. Varför ett fylke ligger Bamble i? Varför ett fylke ligger Bamble i? 526-81-410 eller 5768-1410. Valget är ditt. Och då har vi en på tråden att igen. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja, det är Britta som säger detta.
0: Jaha.
2: Det är i Telemark.
0: Det är i Telemark, vet du. Grönlandsområde.
2: Ja.
0: Ja. Helt rätt, helt rätt. Tack för det. Hörra. Ja, så är det lite om E6-en då. Den vet med att det fyker förbi Bergen och upp över Gudbrandsdalen och så vidare. Men varför en norsk by enda har ni? Varför en norsk by enda E6 i? Då prövar vi med lite musik att igen, men det är tankerika.

0: då försvinner Östein Sunde ut ur etern här och vi har kontakt med Spania att igen. Och Per-Aidar Sogndølen, han är väl inne på något med en norrman sin dröm.
1: Ja, det var nog bra på många mått att du hankade in att någon och du sa Östein Sunde, men du menade helt säkert att Olof Steje.
0: Ja, så är det då. Ja, väl.
1: Ja, du sa något.
0: Sen har jag varit lite stressad här, för nästa inslag hade en röd fläck på sig, så jag måtte lägga in att i den sista 15 sekunden och nå. Är det grönt? Ja. Någon kommer att komma. Men jag har lust att snacka med dig lite om det här. För att du är ju så heldig att du har en barndomsvän som har hus i Spania. Och det är väl där du är hellre går nu?
1: Ja då, det är han. Lite här är en dröm. En norrmans dröm, då må jag bara skriva under på. Det är helt fantastiskt. Och nu satt jag ner då... Våra förrige var inne och de har ju varit ute och fått så god mat ikväll då och kom mat och så då fick jag klättra upp i de övre etagen och ta sist det här nu och släck att jag vet inte om de hör på eller ej, men radion stod på när jag gick upp.
0: Ja.
1: Nej, det här är fantastiskt. Jag kan, och så vet du då Finn att jag har ju väl nämnt det förra en gång, men jag kan inte anten klaga, vet du. Nu har vi haft regn i hela sommaren och så kommer män ner här och det är alltså så hett att du anar inte det. Nu är det väl 25 för exempel och klockan är ju några kvart över 10. Idag passerade med 34 när vi var ute och gick tur. Vi kan inte antingen klaga. Detta här är grusamt.
0: Ja, vi har ju inte helt lov att klaga, men det blir ju egentligen så har man lust att ha 5 grader kallare, eller hur vi kallar det, mindre hett, eller?
1: Ja, nej, alltså det klart det var lite när man kom ner då var det, men han blir ju akklimatisert, så alltså, herregud, jag klagar inte, alltså, det är inte slik, men det är det, när du svettar tipplar du sitter ute på terrassen och kosar sig med en kaffekopp eller vad det nu måste vara, så är det nog, det är nog gott. Jag tror inte du har byggt lite för mycket jobb och så må du lata på ett glas för att bara köra det ner alltid lite, men här är det lite ordning med glas i.
0: Ja, men här har vi sitt snö på toppen i den här veckan.
1: Ja, vet du, då... Då var Inkon som sände en snäpp till mig här nu förrige dagen och då var det gott med snö ner på Asbjörnsnåsi och häst och framiddag och då var väl gärna bort till Krokafjäll i år, så du ser.
0: Mm. Ja, jag tror det var mest fram i Österdalen i Saugdag och kanske här uppe i dessa snödäckte toppade nu till Hivåpnå. Men tillbaka till dig och ditt... Det så är där lite mer än i vecka eller två. Det må väl pröva för att det har blivit ett lite normalt och halvsunt liv. Och vad är det du brukar dagarna på?
1: Ja, alltså jag kan inte säga en vanlig dag, så för min del så startar jag upp i rätt före 8 och så har jag fått med nya jobb, så jag har varit en kold jomfru. Så jag styr med frukost och Anna Sermann och Inga där igen och ut och gav morgontur och kommer tillbaka, så tar jag med frukosten och så spelar jag en liten bridge och så går jag med en tur och är i varmen och så är det någon släkare när jag vet att det är lite hopplöst med att vi drar dem förbi något i vandringshull av och till och då blir det nog naturligt att ta en stopp.
0: Och så bor du väl på en plats där det inte är så rent få utlänningar som bor och kanske lustrelingar och i alla fall norrmän. Så du är ju vant med att ha lite socialt på pyramiden här, men är det en slik plats där du träffar på andra än barndomskompisen din?
1: Ja då, vi har ju en norsk restaurang nere som heter La Luna och Irene Primstad så driver och den är ju bara tom 3 minuter gånger härifrån jag bor då. Så, Men akkurat i organisasjonen her, så jeg har nå vært ned i noen år, og nå første år jeg var ned, så var det nå, ja, stort sett nordmenn som bodde både her og der, naboer. Nå har vi en nabo som bor yste, det var noen finner som eide, noen engelsmenn som kjøpte, så har vi trøndere, og så har vi noen gire opp med oss, og så har vi en islending, og så går det forbi bulgarer, og så har vi nederlendere. Ja, så det er ganske internasjonalt godt. Det her i urbanisasjonen nå mot det var de første av de jeg huksa her nede, for da var det nordmenn jeg valgt. Så,
0: ja, men vil...
1: Neida, så det er noe... Det...
0: Jeg vil snakke mer med deg, men du klar over at jeg har mer glad nyhet for luftringer generelt og gåpninger spesielt?
1: Ja, nei, men da tenker jeg, vet du, vi tenker alt vi kan få. Med, for oss er jo da kun Sognavisen og så en nyhetssendet var.
0: Ja, men da prøver vi oss på det da.
1: Ja da.
0: Elbjørn vil bygge aktivitetssenter i Gopten. Han Glenn Joar Øvregard er sentral i det arbeidet. Det er ikke lett å vise nybygg på radio, i alle fall ikke før det er bygd. Men her forteller i alle fall han Glenn Joar hva dette skal inneholde. Ja, da har jeg fått han Glenn Joar i studio, og du er jo en av de som står bak dette her, skal vi kalle det for idrettsanlegg i Gopten. Det har finere navn på det, men...
2: Ja, vi prøver å kalle det et aktivitetshus eller et aktivitetssenter med, da. Så vi skal famne breit om det vi driver med.
0: For da inneholder mer enn... idrett. Det er ikke enkelt å presentere noe på radioen når ikke du har bilder i dine med deg, men vi gjør et forsøk. Hva er det som skal være i dette aktivitetssenteret?
2: Nei, det som ligger til grunn for det er det at vi ønsker å lage en plass som skal kombinere aktivitet, møteplass for helårsbruk og for alle i bygda og i kommunen vår. Så utgangspunktet er at vi kombinerer den, en basishall med en del ulike aktiviteter inne i en større hall, som vi også har en etablert fotballbane for sjøarfotball i. Men så har vi i tillegg bygd på dette her prosjektet med at vi da lager en egen aktivitetshusdel på, i et eget bygg på siden, i lag med at vi også kombinerer tribunanlegg, garderobanlegg og ikke minst da en stor kultursal på enden av bygget. Så det er vel kort innholdet som blir først og fremst da.
0: Og for den som ikke er så mye på idrettsbanen og lenger, så er det jo slik at jeg oppnår snart den eneste plassen i Luster kommune som ikke har en forsamlingssal.
2: Ja, og det er jo det vi kjenner litt bare også nå, at, og det som er kanskje bakgrunnen veldig kjekt for dette prosjektet er at nå er det den faktiske brukermedvirkningen og de vi har utfordret ute, så kommer med de tilbakemeldingene som gjør at prosjektet blir lansert sånn som vi har lansert det nå, da, med at blant annet dette med kultur, dans og plass å opptre var noe vi manglet i bygda. Så dette var noe da som jeg bygde på egentlig ganske sent i prosjektet, men så kom blant annet et godt møte med bygdalaget, og ikke minst som en tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser fra skoleelever, der de ønskte for eksempel litt å kunne opptre og kunne se kino og ha større forsamlingsplasser.
0: Men har du funnet en plass i bygda da, så ikke på dyrkamark, og så ikke du må rive en bråte med hus?
2: Ja, det har vi, og det er der vi er i en særposisjon med at vi allerede har den plassen borte på vårt eget anlegg, som jeg kaller på en måte her nå for Luster idrettsanlegg versjon 2.0, for nå er det liksom den siste resten som står at det, og da er den gamle grusbanen som hadde, som nå er et gammelt kunstgrasdekke på. Så det er ved siden av pumptrekken, og så følger vi elveforbyggingen hele veien oppover da til vi kommer opp at det er til den andre enden av anlegget vårt. Så det blir hele den vegen oppover, det blir halv nederst for Riksvegen, og så blir det da aktivitetshus på siden på veg oppover.
0: Ja, så den pumptrekken, eller sykkelbane, og sen kan si, for den som ikke har greia på å slekke fremover, den får være der, altså?
2: Den skal absolutt være der. Vi skal ikke rive ned eller ta vekk noen av de tilbøy som er bygd opp. Så det eneste kastanlegget til friidrett som blir noe redusert hvis vi går for full utbygging, i og med at den volden som er bygd opp i bakkant av fotballbanen, og den blir teken vekk og blir en del av det som er bygget. Hvis vi teker full utbygging, så blir hele den volden med på det.
0: Men dette blir dyrt.
2: Ja, vi mener jo ikke det blir så dyrt da, men ja, det blir et stort prosjekt samlet sett, og så er det jo nå et spørsmål om faktisk vi skal bygge og gjøre sånn som vi har tenkt, eller hva kommunen stiller seg til de tingene vi utfordrer kommunen på da. For det er klart, det vi har gjort det nå er at vi har i utgangspunktet tenkt først et halvbygg med ulike aktiviteter inni, i lag med som sagt garderobedel til det vi trenger til idretten. Men mye av det vi nå har presentert og inkludert i aktivitetshuset og kultursalen er jo direkte på en måte kommunale tilbud som kommunen selv eventuelt må ønske å inn i dette hvis vi skal bygge det.
0: Men 50, 60, 70 millioner til kulturhus i Gopten, da er ikke så lett å få igjennom.
2: Nei, og hadde det vært 50-60 millioner til kulturhus, så hadde det vært noe helt annet. Men det vi snakker om her nå er jo at vi i utgangspunktet har et budsjett på at vi skal prøve å bygge dette anlegget her nå for ja, en kalkulert til en 53-54 millioner for hele komplekset. Og så har vi som sagt delt opp at det er ulike byggesteg, så den kultursaldelen i seg selv er jo priset til nett underkant av 7 millioner kroner. Og så vil vi jo presisere at vi bygger på ingen måte et kulturhus, men vi ser jo etter den brukerundersøkelsen som ble gjort forrige gang da var oppe og bygget kulturhus, at vi treffer med mange av de andre tingene som var i da eksisterende kulturhusplanene inn i det samme konseptet. Når det for eksempel gjelder sosiale rom, scener, ulike arenaer for trening, dans, saltrening, andre ting, så ser vi at vi allerede på en måte kan inkludere det i det samme bygget og fornytte noe både til idrett og kultur da. Så summen i seg selv er ikke så skremmende, og det vi har lagt på bordet til kommunen er jo i utgangspunktet 8 millioner i støtte i forhold til det vi skal gjøre av idrett og spillemidler per nå, og så er det de andre da tilbøye med å bygge kulturskole, ungdomsklubb og kultursal, som vil ha en egen støtte på rundt 16 millioner kroner for kommunen hvis det at vi skal ta de tre steg inn i vårt komplette byggram.
0: Men da må du få penger andre steder i forhold til tippemidler også.
2: Ja, vi er jo så heldige at det er gode spillemiddelordninger hos fylkeskommunen, og dette har vi på ingen måte klarert hverken mot innholdet eller fått noe godkjenning på, men målet vårt er jo at vi skal ha et innhold og en plan og en finansiering som gjør det til at vi kan søke spillemidler nå ifra nyttår som kommer, så vi kan få en godkjent spillemiddelsøknad for 2020. Så vi har vært i god dialog med fylkeskommunen om da og innholdet i det, så vi forventer og planlegger jo utifra at vi skal få en del i spillemidler.
0: Og kommunen har jo god likviditet, så det heter på fint, så det pleier ikke være så vanskelig å få låne til spillemidler til dess at du får det fra Norsk Tipping.
2: Nei, Lustø kommune er spesielt flinke til å bidra, og det de gjør er jo at vi har hatt en ordning i Lustø som egentlig ingen andre kommuner har, er at de garanterer en tilsvarende beløp i støtte som vi får i spillemidler. Så da vil jo si at vi kan søke inntil en tredjedel av kostnadene våre i spillemidler, men da vil jo også si at kommunen, i hvert fall frem til nå, har forpliktet seg til å være med på en tredjedel på samme måte. Så får vi 8 millioner fra fylkeskommunen i spillemidler, så på en måte får vi 8 millioner i støtte fra Lustø kommune tilsvarende samme sum. Så i utgangspunktet så er det veldig gunstigt for et idrettslag å bygge anlegg, fordi at vi både har tilgang på de spillemiddelordningene, samtidig som at vi får momsrefusjon for hele utbyggingen, og vi får kostnadsført og utgiftsført dugnadsarbeidet som vi gjør. Så alt i alt så er det en rimelig måte å bygge anlegg på når vi gjør det gjennom et idrettslag da.
0: Da er tydelig at du kan leksa di. Så er det tidsspørsmål her da. Hvor tid kan det komme i gang? Eller det mest interessante er jo, hvor tid kan det åpne døren?
2: Ja, døren på sluttstreken, da har vi fabla og tøysa litt om hva som er realistisk, men men for å begynne i den andre enden da, så mener vi da nå at prosjektet har kommet så langt at får vi en finansiering hos kommunen på det vi har spurt om, og vi får en tilbakemelding på at de ønsker å være med på det vi har lansert, så er det realistisk å tenke at vi kan bruke vinteren nå på prosjektering, for så at det er mulig vår sommer i 2027 å sette spaden i jorda. Så det står ikke på oss hvis det er at vi får de andre med oss på å kunne gjøre det. Og vi har jo hatt blant annet møte med plansjefen i kommunen, der vi har gjort justeringer og tilpasset oss både NVE sin sikring mot Østerdalselva og ikke minst tenkt også fremtidig forhold til at det er snakk om en kabelgata nedover for et fremtidig datacenter lenger ned, som vi har gjort nødvendige justeringer for å ikke komme i clinch med noe av det andre som vi tenkte. Og så hvis vi i utgangspunktet klarer å få en plan i dette og at vi kan bygge det sånn som vi tenker, så er det mulig i alle fall å få til hvis vi ønsker det i løpet av 2020 å komme i gang.
0: Nå har vi jo en idrettshall, og vi har en fotballbane, utendørs fotballbane. Mm. Hva er det slags aktiviteter, og hva slags idretter vi kan få med dette her?
2: Nei, altså, det som er hele grunnlaget og bakgrunnen for dette anlegget er jo at vi skal tenke en flata og en sosial møteplass for absolutt alle. Så vi kan jo på en måte, for å ta det fra yngst til eldst, så tenker vi da at det blir et område på rundt 500 kvadratmeter inne i hallen, der vi ønsker å utvikle en basishall 1 eller en motorikkhall, som i utgangspunktet da vi kan fylle med aktiviteter som ja, innenfor styrke, trening, trampoline, balansekunst, andre ting, som vil gagne indirekte veldig mange andre sporter som fotball, håndball, ski. Og så lurer vi jo på å ha opp et kommersielt tilbud, altså om vi skal ha en type paddelbane, tennis, squash, et eller annet som også den litt eldre garden kan tenke seg, der vi kanskje kan ta litt inntekter inn i prosjektet i en driftsmodell. Og så blir det som sagt den nevnte sjuarbana, som er bygget i fotballbana på 30 ganger 50 meter inne i hallen, med tilhørende amfi eller tribunalegg for å kunne se på. Og så kan du si at inni det selve aktivitetshuset da, så har vi nå planlagt å kunne ta inn kulturskolen, der de kan få øvingsrom til å drive musikkopplæring, sang og korøvelser, det som måtte passe deg, for så at det også eldre grupper, sterke og stødige, andre kan komme og ha sin saltrening i lag med for eksempel Dans uten grenser og andre som per i dag har dårlig og lite lokale. Så vi ønsker veldig å fokusere på den kulturdelen i dette da, at det skal være et tilbud for å dyrke både kultur og idrett under samme flata. Så det er vel kanskje det mest spennende med prosjektet, at vi klarer å dra det inn i det. Og så sier det seg jo selv at vi har laget en fi nå med et forslag per nå på rundt 300-350 sitteplasser, et bygg på 400 kvadratmeter, og da åpner vi opp arenaen for at store teaterforestillinger og julekonserter og omreisende kan komme innom og legge besøk i sine TG-upene for nettopp å opptre på en stor scene i G-upene. Samtidig så vil vi jo for bygda folket lage en møteplass og kunne avholde større møte, innlegg og det som måtte være, som gjør til at vi planlegger på en måte å bygge en storstova for alle i ett og samme bygge.
0: Men jeg har ikke fått noe innvigingsdato.
2: Nei, du kan si det største prosjektet i dette som er hallen da, det er jo et aller samme konsept som Kaupanger har bygd ut hos seg. Og vi vet alle hvor fort det gikk på Kaupanger. Så du kan si det at det kommer med i gang med grunnarbeidet og får jobbe effektivt med det noen måneder på vår sommerparten, så er det ikke noe problem på en par-tre måneders tid å reise og gjøre ferdig selve den største hallen i dette. Og så er jo masse av de andre bygget veldig mye dugnadsbasert. Så hvis jeg skal si hva jeg drømmer om, så er jo da kanskje at vi hadde klart å få laget klart grunnarbeidet og komme godt i gang i 2020 og reist hallen. Og så kanskje i løpet av senhøstes vinter 2020.